0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață,
3: da, da.

16 din iunie 2026, o superbă dimineață de marți. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal, ediția de astăzi. Superbă este și această dimineață pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit.

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Cât am să trăiesc.
1: Ana Dragană și Ștefan Bărbătei, 7:13, bună dimineața. Nu sunt avertizări meteo speciale, dar am în față un cod galben, totuși ce vizează ca fenomen ceața, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, în zona joasă a județului Timiș. Foarte multe localități sunt afectate de acest fenomen. Din punct de vedere termic, nu stăm, aș putea spune eu, rău, puțin mai slăbuți ca și valori termice decât dimineața precedentă. Concret, în nord, la Darabane, avem 13 grade Celsius, 17 în sud, la Zimnicea, 18 în est, la Sulina și 10 în vest, la Sâniculau Mare. La Satu Mare sunt 14, la Oradea 14, Arad 12, Timișoara de asemenea. Băile Herculane 10, Drobeta, Turnu Severin 14, 17 Bechet, Craiova 14, Râmnicu Vâlcea 13, Târgu Jiu aceeași valoare termică, în București 17 grade Celsius la ambele stații, aceeași temperatură, Urziceni, Gribița, Slobozia, Fetești și Cerna Vodă. La Ploiești 15, Câmpina aceeași temperatură, Sinaia 6, Predeal 8, la Făgăraș 11, Baraolt 9, Târgu Secuiesc 8, Sibiu 11, Cluj 11, 10, Bistrița, la Suceava 13, 13 și la Iași, Bacău, Târgu Ocna, Bâdla, Tecuci, 16, Focșani și Galați, în Dobrogea 16, Adam Clisi și 18, iată Tulcea, 17, Gorgova, pe litoral 17, Mangalia, 18, Constanța, 19, Gura Portiței, este cea mai ridicată valoare termică a momentului. Pe vârfuri 4 grade la Iezăr, 6 Poiana Stampei, 2 Căliman, 5 Toplița, Ceahlău, Toaca 3, Joseni 9, Miercurea Ciuc 5, la întorsura Buzăului aceeași temperatură, la vârful Omu, minus 1 grad în acest moment al dimineții, 2 grade cu plus la Bâlea Lac, la Păltiniș 5, la Parâng 6, Cuntuțar cu 3, la Stâna de Vale 9, iar Vlădeasa cota 1800, mercurul termometrelor indică 4 grade toate Celsius. Revin cu valori resimțite peste câteva minute. Ascultăm o piesă frumoasă sub semnătura Ștefi. Tu pe lumea asta de n-ai fi... Oh, Doamne ferește!

Super matinal, 7 și 19 minute. Valorile resimțite diferă mult față de cele înregistrate de termometre, dar pe vârfuri, în zonele mai joase, nu sunt diferențe semnificative. În nordul țării este bine, 10 grade, Ocnașu, Gatag, 11, Baia Mare, 12, Satu Mare, vestul, Caraper, Timișoara, 11 grade Celsius, în zona de centru, Reper, Cluj, 10 grade Celsius, 11 și în Moldova, luând Reper, Bacăul, în Oltenia, 15 grade la Bechet, iată, 17 la Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, 12. În București, în jur de 16 grade Celsius, chiar și la Slobozia și la Fetești. În Dobrogea, 15 Medgidia, 17 Tulcea, cea mai ridicată valoare resimțită a momentului este înregistrată la Gura Portiței, 20 de grade Celsius, 17 sunt la Constanța. În schimb, pe vârfuri datele problemei stau puțin altfel. Valoarea resimțită a temperaturii la Călimani este de minus 1 grad, minus 1 grad la Ceahlău, Toaca, la Miercurea Ciuc 4 cu plus 1 grad, la Lăcăuți, la Penteleu 1, la Sinaia, la cota 1504 grade Celsius, minus 4 la vârful Omu, 1 grad cu plus la Bâlea Lac, Călin Crișan.

Cărin Crișan și prima lui iubire la Super Matinal, 7:24 aproape. Varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață sună în felul următor. Oamenii își fac timp pentru felicitări sau pentru regrete, dar mai deloc pentru ceea ce e între... Peste câteva minute puteți asculta date despre vreme cu caracter local și, evident, primele știri de la Super Matinal și, între timp, o vieță frumoasă. Cu Luminița Pușcaș de această dată, eu te iubesc!

ești numai tu. Este ora 7:27, parcurgem ziua cu numărul 167 anului 2026. Până la finele lui au mai rămas 198, soarele a răsărit la 5:30, va pune la 21:02, luna a răsărit la 6:23 și va pune la 22:53. O ascultăm pe Roxana Drule, ea ne conduce pașii spre datele

0: Super FM.
1: Este ora 7 și 31 de minute. Bună dimineața, date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Lânii, la această oră, mercurul termometrelor indică 11 grade Celsius. Valoarea resimțită este superioară, tinde spre 13 grade Celsius, pentru că își vede în general de treabă vântul cu viteză de 14 km pe oră la rafală din sector vestic. Avem o calitate a aerului încadrată în limite normale, se anunță o zi frumoasă, cu o instabilitate mai ridicată pe parcursul acestei dimineți. Mai spre ora 8, așa, sunt posibil câțiva stropi de ploaie, dar mă îndoiesc. Vremea se face frumoasă, maxima termică va fi de 22 de grade, începând cu ora 16, la 19 vor fi 20 de grade, iar nocturna se va opri undeva pe la 10 grade, toate Celsius. Ascultați primele știri la matinal!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

așa, ce m-aș face eu fără tine, Don Antonio, alături de Georgiana Lobonț, la Super Matinal. 7:37 de minute, mulțumim colege Claudia Sănescu pentru primele știri ale emisiunii. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, pot să spun că avem o conducere la BNR care se ocupă de finanțele țării, de raportul leu, principalele valute, și din când în când primim și niște informații de acolo cu privire la dezastru pe care îl parcurgem, pentru că bănuiesc, nu o fi adevărat, ceea ce transmit ca și informații cei de la Banca Națională a României trec pe lângă urechile aleșilor noștri, exact cum trece acceleratul printr-o haltă. Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, susține că introducerea unor taxe mai mari pe salariile de peste 2.000-4.000 de euro va bloca economia. Eugen Rădulescu respinge categoric ideea de suprataxare a veniturilor mai mari, despre care spune că ar descuraja munca, ar reduce motivația de a câștiga mai mult și ar putea afecta direct economia. El avertizează că România este la un pas de un scenariu similar cu Grecia. Îi faci pe oameni să nu mai vrea să muncească. Dacă le penalizezi munca, ei nu mai muncesc, așa a spus el în cadrul unui interviu acordat unei publicații din Iași. Rădulescu avertizează că dezechilibrele bugetare se reflectă deja în inflație, dobânzi mai mari și costuri crescute ale creditelor. În opinia lui, continuarea politicilor de creștere a cheltuielilor fără acoperire ar putea duce la agravarea problemelor economice. Eu aș tăia, ar putea duce, va duce la agravarea problemelor economice. În 2006 aveam o datorie publică pe undeva de 11-12% din PIB, foarte jos. Una dintre cele mai mici datorii publice din Europa, în orice caz. În 2025 am ajuns pe 60% din PIB datorie publică, fără ca măcar în timpul acesta să facem ceva serios cu banii aceia. Banii aceia s-au dus pur și simplu aiurea. S-au dus pentru a construi piste de biciclete prin sate înainte să avem canalizare. S-au dus pentru săl de sport pe unde nu e aproape nimeni să le folosească. S-au dus pentru asfaltări, borduri și alte lucrări de acest fel, s-au dus pe măriri de salarii și de pensii în sectorul public, mult dincolo de ceea ce acceptă teoria economică, a spus domnul Rădulescu. Acesta susține că teoria economică este foarte precisă în această privință. Eu nu cred că oamenii care au decis așa ceva n-au înțeles chiar nimic. Eu cred, domnule Rădulescu, cred, pentru că rezultatele din teren întăresc această afirmație. Și nu mai continui cu știrea, pentru că este jale. Ce se întâmplă? Ai noștri nu văd decât capetele ciolanului. Este o dovadă clară a ceea ce se întâmplă și în aceste zile, cel puțin de duminică încoace. Evenimentele se succed cu o repeziciune uimitoare, deciziile sunt uimitoare și nu duc la nimic bun, cel puțin în perioada următoare, pentru că sunt șanse să avem guvern, dar sunt șanse să nu avem un guvern în cele din urmă. Vorbim despre economie. Care economie? Despre care vorbea Caragiale, că e modernă, e sublimă, e mai nu știu cum, dar lipsește cu desăvârșire. Mă refer la economie, la economia autohtonă, nu la multinaționale și alte investiții ale străinilor pe plaiuri mioritice, pentru că toată lumea spune că untul și smântâna din astfel de afaceri pleacă dincolo și noi rămânem cu impozitul pe salarii și cine mai știe ce, cam atât deocamdată. Un euro este cotat pentru astăzi până la ora 13 la 5,2380, un dolar american 4,5124, un franc elvețian 5,6891, o liră sterlină 6,06, iar un dirham al Emiratelor Arabe 1,2286 lei. Tendința leului de anul valora 2 bani se menține, nivelul de trai se la ofertă, cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Și apoi am și eu așa o întrebare sau o convingere proprie. Cum să te gândești la binele țării când stai bine mersi cu 11-12 mii de lei pe lună, plus alte sume care nu trebuiesc decontate de 3.500 de lei?
Este peste poate a mă face să înțeleg cum poți să te mai gândești și la altceva decât să te ții cu, de fotoliul în care ai fost trimis de oameni care și-au pus încrederea în tine. 7:42 de minute.

când dragostea va de putere, va fi învinsă de puterea dragostei, lumea va fi cu siguranță mai bună. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, și Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Tihon al Amatundei, Ciprului, iar romano-catolicii pe Sfântul Benone, Episcop, și pe Iudita, văduvă și martiră. Mitropolitul Țării Românești, Neofit Cretanul, a fost canonizat în anul 2022 cu titulatura Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, și înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, în sinaxarul sinodal al Bisericii Ortodoxe Române și în cărțile de cult cu data de 16 iunie. Sfântul Neoftit s-a născut în insula Creta prin anul 1690. Crescut în dreapta credință, și-a îndreptat pașii din tinerețe spre viața monahală, ajungând un călugăr învățat și virtuos, pentru care a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah. A fost chemat în țara românească de către domnitorul Constantin Mavrocordat în a treia domnie, printre anii 1735-1741, spre a fi dascălul copiilor săi. În ianuarie 1737 a fost hirotonit mitropolit titular onorific al mirelor Lichiei, iar după un an, cu sfatul la toată cinstita boierime și a tot clerului bisericesc, a fost ales mitropolit al Țării Românești. Deși era de alt neam și de altă limbă decât pe păstoriții săi, mitropolitul Neofit a lucrat neobosit pentru propășirea duhovnicească și materială a poporului român, asemănându-se înaintașului său, Sfântul Antim Ivireanu. A sprijinit renașterea isihastră inițiată de Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, pe care l-a chemat să-și prezinte învățătura înaintea patriarhilor Matei al Alexandriei, Silvestru al Antiohiei și Partenie al Ierusalimului, aflați atunci în București, ierarhi care au dat mărturie despre ortodoxia învățăturii propovăduite și trăite de Sfântul Stareț Vasile. Închinându-se la moaștele Sfintei Filoftee la curtea de Argeș, Sfântul Ierarh Neofit s-a străduit să adune tradițiile care circulau legate de ea și să-i alcătuiască viața. Mitropolitul a scris două scurte tratate în limba greacă despre miruit și despre împărtășirea cu Sfintele Taine a celor ce au fost ispitiți în vis. De asemenea, se păstrează o predică rostită în Catedrala Mitropolitană, precum și frumoasele prefețe ale cărților tipărite de el. Ierarhul Neofit a susținut învățământul, fiind numit printr-un hrisov al domnitorului Grigorie Ghica, ispravnic al dascălilor, deoarece biserica sprijina financiar toate școlile care funcționau în vremea sa, la București, Râmnicu Vâlcea, Buzău, Târgoviște, Craiova, Câmpul Lung și chiar Slatina. Mitropolitul însuși a înființat o școală românească la schitul Buliga din Pitești și o școală cu învățătură românească, grecească și slavonă la schitul Păstroaia în județul Dâmbovița, cu învățământ gratuit pentru copiii țăranilor. El s-a preocupat și de ortodoxii români din Transilvania, care erau lipsiți de prezența unui ierarh ortodox, hirotonind mai mulți preoți pentru credincioși și ardeleni, printre care se numără Sfântul Mărturisitor Moise Măcinic, preotul Sibiel, prăznuit în 21 octombrie. Pentru activitatea sa, Patriarhia de Constantinopol i-a conferit titlul de locțiitor al tronului Cezareei Capodociei, care din anul 1776 va deveni un titlu permanent al mitropoliților Țării Românești. Mâniat de purtarea mitropolitului, Mihai Ghica a poruncit în ascuns ca acesta să fie otrăvit, încât la scurt timp, pe 16 iunie, mitropolitul Neofit a trecut la Domnul ca un ierarh martir după aproape 15 ani de păstorie, fiind înmormântat lângă Catedrala Mitropolitană din București.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: 7:55 de minute, în sfârșit am reușit să pornesc și Facebook-ul, am primit câteva mesaje și acolo, dar multe am primit și la numărul de WhatsApp 0770-938-938. Bună dimineața, Mihai din Sfântul, mulțumesc pentru frezii, o salut pe Sândița, bună dimineața, o zi de marți binecuvântată pentru toată lumea. Elena, mulțumesc mult, o zi frumoasă și mulțumesc și pentru trandafiri, este superb, mulțumesc mult. Bună dimineața, mulțumesc pentru compliment Alinuței, foarte frumos decorul, bună dimineața, să fie un matinal pe placul, nu doar pe placul sufletului meu, pe placul tuturor. Mulțumesc oricum din suflet, o zi frumoasă să ai, o salut și pe Daniela, bună dimineața, o zi excelentă, un musafir drăgălaș, da, îl văd și eu în imagine. Cred că este vorba despre o țestoasă, dacă nu mă înșel eu, am mărit așa puțin, bănuiesc că asta se și întâmplă. Mulțumesc din suflet, Daniela, o salut pe burlacul, camelușa și un cocoș face parte din peisaj, mulțumesc pentru asta. Bună dimineața, gânduri bune și ție și familiei, Gică Ciubotaru, o zi frumoasă și mulțumesc. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, te salut cu drag. O zi minunată, salutare Liviu, în trafic se află acum, Liviu din Dlac, drumuri bune, gânduri bune pentru tine, pentru Petre și pentru toți cei ce se află la volan. Bună dimineața, Elena Miron, bună dimineața, Anda, bună dimineața, o zi frumoasă cu mult soare în suflet pentru toți și Doamne ajută și aveți grijă de voi, matinalilor. O zi minunată ne transmite și Crăciun Aurica din Râșnov și mulțumim pentru asta, salut și pe Gigione. Bună dimineața, Florin Dobrin, o zi ușoară și frumoasă. Bună dimineața, Ion din Barcani, te salut cu drag. Bună dimineața, Bărcăneni, o zi excelentă. Un gând bun trimit și în Franța spre Cosmin Murea. Bună dimineața, la mulți ani sărbătoriților. Îl salut și pe Nelu Bot din Colonie. Va veni un timp când celui inteligent îi se va interzice să vorbească pentru a nu-i jigni pe, cel prost. Da, este o variantă de maximă. Bună dimineața, Mieiță Tarcizu din Săcele. Bună dimineața, alocuțiunea domnului colonel Bucur Viorel Vasile, strălucit elev la limba română a domnului profesor Liviu Dârjan în anii 80, în secolul trecut, ieri la bustul poetului Mihai Eminescu. O să mă uit când timpul îmi va permite, Mihaiță. O salut și pe lăcrămioara Borș din Italia, o zi minunată pentru toată lumea. Bună dimineața, îi spun și Cameliei Cristina Lungu din Brașov. O salut și pe lăcrămioara Lolita, o zi binecuvântată cu multă sănătate. Maricel ne încântă și astăzi privirea, desigur, cu o poză a cliviei superbă. O salut pe Mariana Covaci, bună dimineața, îi spun și Tinei Popovici. Salutare Diana Călbează, Liliana Maria Crețescu, lăcrămioarei Borș din Italia, mulțumesc. Dori Dori, te salut și Sândiței Ciubotariu, gânduri bune la adresa noastră a tuturor, trandafiri alb și ciocolată pentru aniversați la mulți ani. O salut și pe Suzana Boroș, pe Pop Laura, bună dimineața, îi spun și Danielei Budașu.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

8:04. Bună să vă fie inimioară! Cu toată plăcerea și cu tot respectul și la această oră vă salut al dumneavoastră Corneli Kim cu un gând bun la adresa tuturor. Superbă este dimineața pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu și facem asta pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Să aveți parte de o zi excelentă, îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Gânduri bune am la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă și la mulți ani. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac și mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Peste câteva minute, radiografie. S-au întâmplat și se întâmplă multe

0: Este însăturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Așa o fi, multe vrea omul în viață, cum susține Angela Rusu, dar noi românii, de rând, vrem un trai decent. Cerem mult? Întreb și eu, pentru mine. S-au întâmplat multe în ultimele 24 de ore pe plaiuri mioritice. Deocamdată instabilitatea, aș spune cuvântul, interimatul, guvernul, ce guvern, care, ce, cum, unde, nu știu. Vom vedea în cele din urmă ce se întâmplă, pentru că apele sunt tulburi în ceea ce privește formarea noului guvern. PNL a votat împotriva susținerii guvernului Adrian Veștea. La ce vă ajută că știți? Vă ajută. Pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. S-a tot vorbit ultima perioadă că aleșii noștri se gândesc la alegerile din 2028. E bine, dacă știm cum stăm, datele problemei se pot schimba oricând, nu este? Dar pentru asta e musai să știți. Ilie Bolojan îl somează să renunțe la nominalizare până marți la ora 10. Pe cine? Pe domnul Veștea. Ilie Bolojan îl somează pe Veștea, pe Adrian Veștea, să renunțe la desemnare și îl amenință atât pe premierul desemnat cât și pe toți miniștrii care vor face parte din guvernul său, că ar putea fi excluși din partid. A fost o ședință lungă a Biroului Politic Național, în care poziția PNL față de propunerea președintelui de a-i încredința domnului Veștea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare printr-o nominalizare a unui vicepreședinte al PNL fără consultarea PNL. Nu știu ce este neconstituțional, dar mă rog, s-a încălcat spiritul democrației. Tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea de această nominalizare, iar astăzi, în ședință, am fost anunțați că va parcurge această procedură indiferent de vot, din motive de principii, de întărire a democrației parlamentare, PNL a adoptat decizia cu 41 de voturi pentru 13 împotrivă și 2 abțineri. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință, în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României, să procedeze după formula prezent, nu votez. Parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși în cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL. Probabil asta scrie în statutul Partidului Național Liberal și nu prea avem ce căuta acolo. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere, cum spuneam, modalitatea și ce s-a întâmplat și modul în care domnul Adrian Veștea a fost desemnat. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat aseară că nu-și va depune mandatul, în ciuda faptului că Biroul Politic Național al PNL a decis să nu-i susțină candidatura pentru formarea noului guvern și a cerut să renunțe la desemnare până astăzi la ora 10. Mai, o oră și 42 de minute mai sunt până atunci. Mă rog, vom vedea care este următoarea mutare pe tabla de șah, dacă pot să spun așa. Declarația lui Veștea a venit imediat după încheierea ședinței conducerii liberale, la care au participat parlamentarii PNL, primarii și președinții de consilii județene. În mesajul transmis public, premierul desemnat a precizat că își menține mandatul și că va continua demersurile pentru formarea executivului. Tocmai citez ce s-a încheiat ședința Biroului Politic Național alături de deputații și senatorii PNL, primarei și președinții consiliilor județene, în urma căreia mi-am spus punctul de vedere. Vreau să fie foarte clar. Nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional și românii, domnule Veștea. Stimați domni de la PNL, România, românii au nevoie de un guvern în cele din urmă. Spunea domnul Veștea, nu sunt un om conflictual și nu mi-am dorit niciodată clipa ca această situație să provoace tensiuni sau rupturi în interiorul partidului. Respect decizia colegilor mei, chiar dacă mi-aș fi dorit ca propunerea pe care am prezentat-o să fie analizată dincolo de presiunea și emoțiile momentului, a transmis premierul desemnat.
Partidul Național Liberal îi solicită președintelui Nicu Șordan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut într-o manieră transparentă, a declarat aseară liderul PNL, primul ministru interimar Ilie Bolojan. Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări. Solicitarea PNL este către președintele României să reia consultările cu partidele politice în așa fel încât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv un guvern minoritar, dacă va fi cazul, în așa fel încât să existe responsabili, să existe susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică în care se găsește România și cetățenii români, domnule Bolojan, situația bugetară și cea economică. Bugetară, da, economică, nu știu. Da, mă rog, în zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte, a precizat domnul Bolojan la finalul ședinței Biroului Politic Național. Deci solicitarea există, nu știu dacă din punct de vedere constituțional președintele Nicu Șordan este pus în situația să accepte provocarea și să consulte, să provoace din nou la consultări formațiunile politice. Sorin Grindeanu a lansat un atac dur la adresa USR și a susținătorilor lui Bolojan în timpul ședinței PSD, în care a primit mandatul de a negocia cu premierul desemnat Adrian Veștea formarea unui nou guvern. Potrivit stenogramelor obținute de Gândul, liderul social-democrat a susținut că România nu mai poate rămâne blocată instituțional și a salutat decizia USR de a nu susține un eventual cabinet Veștea. În intervenția sa din ședința PSD de ieri, Grindeanu a vorbit despre blocajul guvernamental, problemele de funcționare ale executivului, în contextul în care interimatul s-a prelungit, iar noua majoritate parlamentară întârzie să se contureze. Liderul PSD a afirmat că situația a devenit nesustenabilă și că statul nu mai poate funcționa în aceste condiții. Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți, spunea domnul Grindeanu. România nu poate să rămână blocată. În prezent nu există ordonanță de abilitare a guvernului. Ce facem? Cum să se guvernează țara? Mai mult, au trecut 45 de zile de interimat. Nu mai avem miniștri. Spre exemplu, nu avem ministru al justiției, minister care avizează toate actele normative, a declarat domnul Sorin Grindeanu potrivit stenogramelor obținute de Gândul. Atacul liderului PSD s-a mutat apoi asupra USR, după ce partidul condus de Dominic Fritz a decis duminică să nu susțină un eventual guvern condus de Adrian Veștea. Grindeanu a precizat această poziționare drept o autoizolare politică a USR și a ironizat apropierea dintre liderii formațiunii și Ilie Bolojan. Foarte bine că a votat ieri USR să nu susțină noul PMD semnat premier. Foarte bine, gata. Fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții. Gata. Să-și lea și pe Bolojan în brațe și să-și stea strânși uniți în jurul marelui cârmaci. Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid. Toți au un nou conducător, Gabriel Bolojan, a spus Grindeanu, conform acelorași surse. Desemnarea lui Adrian Veștea a provocat o ruptură puternică în interiorul liberalilor, unde susținătorii lui Bolojan îi acuză pe apropiații premierului desemnat că au negociat în afara partidelor. Am auzit așa întreagă și despre o declarație a domnului, dar o să revin și asupra acestui aspect, Predoiu, dacă nu mă înșel, dânsul spunea că s-ar putea să fie ultima declarație din poziția pe care o are, lăsând așa sau sugerându-mi ideea că ar putea pleca din Partidul Național Liberal. Iată că Dominic Fritz aruncă bomba înainte de ședința PNL. USR ar intra în guvernul Veștea, dar fără PSD. Dacă există o formulă PNL, USR, UDMR, cât de mult țin aleșii noștri la poporul român? Nu mă refer numai la USR, să știți. Ați văzut și poziția PNL-ului. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat ieri după amiază că partidul pe care îl conduce rămâne consecvent și că nu va susține guvernul Veștea. Se dorește un guvern politic
cu tot PSD, se dorește refacerea guvernului Ciolacu Ciucă, a subliniat liderul USR, care a mai adăugat că nu va gira așa ceva. Ulterior, acesta a mai spus că decizia formațiunii sale politice ține de o minimă igienă politică, de o sinceritate față de cetățeni și nu de orgolii. Până la urmă, este și o formă de protecție pentru țară, pentru că ne dorim ca PSD, oricând își doresc, să facă o majorități paralele cu AUR, a mai spus Fritz. Întrebat de prezentatoarea emisiunii de la un post de televiziune dacă în situația în care PNL, după ședința care a început ieri la 17, va decide să-l susțină pe Veștea, chiar dacă Ilie Bolojan se opune, USR ar putea să voteze acest guvern. Dominic Fritz a răspuns: am spus foarte clar, nu vom vota un guvern în care se află și PSD. Și după toate spusele domnului Grindeanu și ale domnului Veștea, se dorește un astfel de guvern. Se dorește refacerea guvernului Ciolacu Ciucă, cea care a crescut deficitul, și noi nu vom gira așa ceva. Există vreo șansă ca USR să voteze Veștea? Fritz a dezvăluit că este deschis doar în scenariul în care se dorește un guvern minoritar. Deputatul UDMR Ciomo Botond a declarat că premierul desemnat Adrian Veștea a propus formațiunii să intre la guvernare. Potrivit acestuia, viitorul executiv ar urma să fie format din PSD și o parte din PNL, respectiv cei care susțin participarea liberalilor la guvernare. Ciomo Botond a precizat că UDMR va lua o decizie pe parcursul zilei de astăzi. El a spus: am fost la această întâlnire, ne-am propus să facem parte din guvern, a fost o întâlnire foarte scurtă, 10-15 minute, pentru că domnul Veștea s-a grăbit să ajungă la ședința Partidului Național Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis și pe la televizor și că de miercuri știa de această chestiune privind desemnarea dânsului și ne-a propus să facem parte din guvern. Sigur, n-am discutat nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine, adică astăzi, vom avea o ședință a Consiliului Permanent și vom decide acest lucru. În timpul declarațiilor, Ciomo Botond a menționat că l-a întrebat personal pe Veștea cu cine face guvernul. Ei, o informație spune că ar fi, domnule, un cutremur în PNL. Numele lui Bolojan apare în 5 dosare penale și sunt acuzații grave. Anchetatorii au pe masă toate documentele cerute de la 10 de instituții din țară. Cel puțin 5 dosare de cercetare penală în care apare numele domnului Bolojan sunt pe masă, susțin surse apropiate anchetei, aceleași care afirmă că în perioada imediat următoare, domnul Bolojan va fi citat pentru a da explicațiile necesare. Se pregătesc citațiile. Anchetatorii au pe masă toate documentele cerute de la instituțiile din țară. În scandalul național privind achiziția microbuzelor școlare electrice ajunge tot în biroul lui Ilie Bolojan. În perioada în care conducea Consiliul Județean Bihor, am vorbit la vremea respectivă despre asta, acesta ar fi inițiat procedura prin care județul urma să cumpere 10 de mijloace de transport pentru elevi. Contractul a fost câștigat de firma care se afla acum în centrul acuzațiilor de supraevaluare și favorizare. Iar achiziția lor a ajuns pe masa parchetului european din cauza diferențelor semnificative de preț dintre microbuzele similare. În unele județe, microbuze similare au fost cumpărate cu 90.000 de euro, în timp ce altele s-au cumpărat cu 263.000 de euro. Pe cum? Da, cine oase poate roade. Mă rog, informația este puțin mai lungă. Vedem care este evoluția în acest sens. Nu este o chestiune prioritară pentru România și pentru poporul român. Iată-l pe Rareș Bogdan, cel care spunea: ei, aia a fost declarație în timpul campaniei, acum este altceva. Când a fost întrebat vis-a-vis de afirmația: în 30 de zile după ce intru în Parlament, ai pensiile speciale. Au trecut câte 30 ori N zile de atunci. Domnul Rareș Bogdan susține că România are nevoie de un guvern capabil să înțeleagă parteneriatul cu Statele Unite și UE. Stați puțin, domnule, nu vă grăbiți. Astea le discutați în Parlamentul European și probabil în cadrul unor ședințe de politică externă, pentru că România are români, domnule Rareș Bogdan, iar românii nu prea figurează în declarațiile care apar nu doar din partea dumneavoastră, ci în general din partea politicienilor. Nu auzim decât că România are nevoie de, România are nevoie. Stați puțin!
România este locuită de români, care o duc din ce în ce mai greu și sunt unul dintre cele mai sărace popoare din Europa. România are nevoie de responsabilitate, de un guvern capabil să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană, care să se bazeze în primul rând pe investiții, a declarat luni eurodeputatul Rareș Bogdan. Ce vorbești, domnule? Investiții? Ce glumă! Am zis și eu, nu, Doamne ferește, dânsul are o poziție vis-a-vis de investiții. Pentru că, într-adevăr, avem nevoie de investiții despre care se tot vorbește, dar nu prea se fac. Dacă nu suntem atenți, ne paște exact scenariul Greciei. Suntem atenți și ne paște același scenariu, cred eu. Din urmă cu câțiva ani, suntem foarte atenți și conștienți, dar ne ducem așa, ca oile, în prăpastie după ce prima s-a aruncat. Trebuie să ne gândim la asta, în primul rând, consumul a scăzut dramatic. Noi știm, simțim și noi pe propria piele. Economia României se bazează, în primul rând, pe consum și asta știm, nimic nou. Era un motor al ei și asta știm. Suntem la al cincilea trimestru de scădere a consumului. Noi știm, dar nu știu cine. Ministrul Economiei, premierul, cine? Cine nu știe, că cineva nu știe. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, nici măcar în pandemie. Avem probleme uriașe cu PNRR, unde nu cred că vom reuși să luăm 12 milioane de euro din cele 28,6. Nici eu nu cred, aici sunt de acord. Pentru că atât de bine ne învârtim și în proiecte și în tot ceea ce facem, încât chiar dacă nu performează, cei care se ocupă și de prin ministere, când aud cuvântul performează, deja simt așa o anumită tensiune. Cei care nu performează în anumite activități economice, sociale, mă rog, își primesc, domnule, banii. Își primesc banii și își văd de treaba lor, cum spuneam și înainte de cursul valutar. Am impresia că ai noștri, în loc să se ocupe de problemele poporului român și al țărișoarei acesteia, au probleme cu ținutul de scaun. Ne împrumutăm la niște dobânzi înfiorătoare de peste 7%. Știm și asta, domnule Rareș Bogdan. România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate, de un guvern capabil. Adică au fost guverne incapabile, asta cred eu. Un guvern capabil, un guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul și ne-am întors de unde am plecat cu Statele Unite și Uniunea Europeană și care se bazează în primul rând pe investiții, nu, ce v-am zis eu. Fără investiții nu putem merge înainte, corect. Înainte, a declarat înainte de ședința Biroului Politic Național, sublinind că în contextul actual, liberalii trebuie să se gândească la România. Și la români, adaug încă o dată pentru Dumnezeu, și la români. Cu responsabilitate și nu la calcule electorale, vedeți? Și domnul Rareș Bogdan a sesizat că sunt calcule electorale la mijloc și probabil aceste calcule electorale ne face să jucăm acea bătută moldovenească, tot piloc, piloc, piloc. El a criticat și modul în care premierul Bolojan a aplicat reformele anunțate, întrebat în acest sens. Din punctul meu de vedere, a spus, a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Dar nu e șeful dumneavoastră de partid? L-a tras cineva de mânecă, la fel ca în La Vânătoare, în poezia La Vânătoare? Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții, a mai declarat Rareș Bogdan. Și am mai auzit eu un partid care punea accentul pe investiții. Fără investiții nu putem progresa și este corect acest lucru. Măsurile care au fost luate în ultima perioadă, ați văzut, au dus la închiderea multor afaceri, mulți oameni au rămas fără un loc de muncă și din plătitori de taxe și contribuabili la bugetul de stat au devenit șomeri și primesc ajutor de la stat. Mai continui? Nu, mă opresc pentru că e 8:33 de minute și mai avem și altceva de făcut. Stau și mă gândesc dacă ar fi posibil pe scena politică românească, să auzim și expresii. Băi, oameni, haideți bă să ne dăm mâna, să lăsăm orgoliile deoparte, să lăsăm, eu știu, tot ce ne privește pe noi personal, să lăsăm, nu ignoranță, că nu este vorba de ignoranță aici, orgoliu în primul rând, orgoliu, trebuie dat deoparte. Sunt într-adevăr doctrine în fiecare partid. Fiecare partid are niște principii și linii care îi ghidează, care le ghidează partidele. Sunt ghidate de aceste linii în activitate, în ceea ce privește viitorul acestei țări. Dar haideți să lăsăm un pic principiile deoparte și orgoliile deoparte și să spunem și noi, cum se spunea în Hora Unirii, hai să dăm mâna cu mână, să scoatem poporul din acest impas și țara din acest impas. Come give me your hands.
Credeți că va spune cineva pe holurile Parlamentului acest lucru? Eu nu cred. Dar l-a spus în 1984 pe note muzicale Jennifer Rush. Come give me your hands. Dă-mi mâna.

0: Super FM.
1: Este 8:38 de minute, date despre vreme, în ambele capete ale străzii Sforii și doar pe lânii în această dimineață. Mercurul termometrelor indică 14 grade Celsius, 17 este valoarea resimțită, destul de blând vântul, 14 km pe oră din sector nord-vestic. Este viteza pe care o atinge la rafală. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță totuși, văd eu pe harta pe care o am în față, o relativă instabilitate spre ora 9. Nu chiar atât de ridicată, dar vremea va fi în general frumoasă, pe parcursul zilei de astăzi mult mai frumoasă în partea a doua a ei. 22 de grade este maxima, ce va fi atinsă la ora 16, la ora 20 vor fi 19 grade Celsius și cer senin. Nocturna se va opri pe la 10 grade, desigur Celsius. Ascultați știrile orei la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

8:44. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei. Este oră potrivită pentru un scurt moment poetic. Adrian Păunescu se află în atenția mea și atenția dumneavoastră. A scris printre altele și Dragoste în fân. Să mergem, amândoi, la strâns de fân și soarele să ne lucească în coasă. Din când în când, în urmă, să-ți rămân ca să te văd aprinsă și frumoasă. Pe fondul verde, să te decupezi un fel de nimfă cu picioare brune și în patima magneticei amiezi eu să îmbrățișez ce nu pot spune. Acolo, unde nu mai ai cuvânt, sângele începe brusc să fiarbă și cad asupra ta ca trunchiul frânt și în dragoste să ne îmbrăcăm în iarbă. Și să miroși a soare și a trifoi și să te întorci în paza umbrei mele și să simțim tot cerul peste noi și gărgărițe clinchetind pe piele. Și leneș, scuturându-ne de fân, să trâncănim un soi de amănunte din cele ce pe buze mai rămân când se arată ploaia dinspre munte. Și să uităm și noi, într-adevăr, de forma noastră peste clăi rămasă, iar tu să-ți aranjezi burlitul păr privindu-te în luciu de la coasă. Ce simplu mi-ar fi dacă nu te-aș iubi. Dacă m-aș lua după pretexte, dacă aș trage unde e ușor, nici nu trebuia să aud de tine și mi-era mai de folos să mor. M-am băgat de bunăvoie slugă dragostei morale ce ți-o port, dar pricep că mi-ar fi fost rentabil să privesc destinul ca pe un sport. Nu e o simplă încăpățânare pentru un ambițios pariu, dar aleg o cale complicată tocmai din motivul că sunt viu. Eu detest relația burgheză, decorată circumstanțial, mă închin la legile naturii și salut iubirea ca scandal. Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezat, te iubesc în felul unui trăzne, te prefer așa cum s-a întâmplat. Greu îmi e. Și greu ți-e și ție, cu acest fel de a trăi mereu. Totuși, vreau să știi că, din păcate, dragostea e o dificultate fără care ar fi cu mult mai greu.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: 8:52 de minute, horoscop. Berbec. Berbecul se bucură de multă susținere din partea astrelor și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care vor da dovadă de mai multă imaginație. Intuiția va permite luarea unor decizii foarte bune. Taur. Taurul începe să fie din ce în ce mai apreciat, atât în plan profesional, cât și în plan personal, iar acest lucru se va vedea din plin, așa spune oroscopul de astăzi. Nu te feri de schimbări, acceptă cu inima deschisă diferitele provocări, evite. Gemeni. Gemenii sunt plini de idei și astrele le vor aduce și ocazia de a le pune în practică. Nu lăsa pasiunile pe care le ai deoparte, ci încearcă să le valorifici din plin. Rac. Racul se simte mult mai pregătit pentru aventuri, descoperiri, revelații, așa spune oroscopul de astăzi. Influența lui Jupiter te face mai curajos și te ajută să iei deciziile potrivite, indiferent de situație. Leu. Leul se bucură de influența lui Venus și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care nativii vor reuși să comunice mult mai eficient cu cei din jur. Atragi ca un magnet atenția celor din jur, indiferent de situație. Fecioară. Fecioara investește multă energie în faptul că încearcă mereu să fie persoana de bază pentru toți cei din jur, însă ceilalți uită să se asigure că tu ești bine în tot acest timp. Vei avea o conversație care va aduce o revelație. Balanță. Balanțele se pricep la rafinament și lucruri frumoase și s-ar putea ca fix acest talent să revină extrem de folositor. Nu te feri să arăți lumii cine ești tu cu adevărat. Scorpion. Scorpionul se dedică extrem de mult lucrurilor pe care sau care îi plac cu adevărat și acest lucru se va vedea din plin. Nativii sunt sfătuiți să fie foarte, foarte atenți la părerile pe care le lasă celor din jur. Săgetător. Săgetătorul simte pentru prima oară, după mult timp, faptul că nu mai dorește să fugă sau să amâne anumite decizii sau lucruri. Vei reuși să găsești soluții la anumite provocări mai vechi. Capricorn. Capricornul este mult mai atent la lucrurile pe care le spune și acest lucru se va vedea din plin. Mulți te consideră a fi o ființă rece, însă de cele mai multe ori trag concluzii greșite în privința ta. Vărsător. Vărsătorul petrece foarte mult timp gândindu-se la corectitudine și la ce are de făcut. Totuși, nativii vor începe să fie nevoiți să lase gândurile și să mai treacă și la fapte. Și pești. Peștii simt lucrurile și înțeleg anumite lucruri mult mai în profunzime decât de obicei. Până la finalul zilei, te vei bucura de recunoaștere din partea celor din jur. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă spun tuturor o zi excelentă, la mulți ani celor ce se simt cu musca pe căciulă sau ceva de sărbătorit și considerați ceea ce spune Alex de la Orăștie ca fiind darul meu muzical la această rubrică și să puteți spune, n-am iubit așa vreodată. 8:55 de

Două minute am la dispoziție pentru a pune în undă o parte dintre mesajele care au sosit pe adresa noastră pe pagina de Facebook și postate la numărul de WhatsApp 0770938938. S-a supărat, este vorba despre fanii. Nu cred eu că era un motiv Camelia să se supere. În principiu parcurg mesajele în general pe cele care conțin urări de la mulți ani. Este un fanii, am văzut în mesajul tău scris acolo. E destul de mărunțel, am omis, nu era un motiv să se supere. Oricum, o salut pe fanii și cred că i-a trecut deja supărarea. Alexandra Pascaliu, te salut, mulțumesc. O salut pe Mirela, bună dimineața, i-a plăcut lui Liviu ceva, cu plăcere îi spun eu. Gabriel Moldoveanu susține că este bun amestecul de condimente, dar la capitolul

gând la gând cu bucurie și astăzi. Salutare, Daniel Solomon, conduceți cu prudență maximă, este sfatul lui către conducătorii auto. Salutare, Aura Ana, bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Fănuța Gherasim. Mulțumesc mult de tot, Mariana Racoș, Gabi Blat, o zi de marți binecuvântată, mulțumesc pentru aprecieri. O salut și pe Găbița Voroneanu, mulțumesc pentru conținutul mesajului. Mariana Ivan, te salut, bună dimineața. Aftin Luci, Niculina Barbu, Luminița Seciu, bună dimineața. Nelu Borocan din Sărmaș Harghita, îl salut și pe Ion Gherghescu, mulțumesc și astăzi pentru conținutul mesajului, îți plătesc cu aceeași monedă. Salutare Mihai din Sfântul, Esther și Aronica Chiesa din Atena, Laura Luiza Dumitra, Ungureanu Filareta și, apropo, Ungureanu Rafael, familia Rafael din Tuta, vă dorește o zi excelentă tuturor. Salut și familia Bordeuș, Violeta și Marin. Gheorghe Petcu, bună dimineața, buenos dias. Salutare, Claudia Elisabeta Aftenie, mulțumesc pentru compliment. O salut și pe Ioana Negoiță din București. Bună dimineața pe Gheorghe Bulbacă, o zi minunată, gânduri bune se îndreaptă și spre aniversați. Cătălin Gal, mulțumesc Marinele pentru frezii și este musai să mă opresc pentru că am ajuns la momentul în care trebuie să spun... Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 9 și 1 minut.

Este ora 9:05, trece timpul ca păre. Bună să vă fie inima, vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor, într-o dimineață superbă de marți 16 iunie 2026. Superbă dimineață parcurgem, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest minunat dar. Gânduri bune la adresa celor ce se simt cu musca pe căciulă, am... La mulți ani! Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și ultimele știri de la Super Matinal. Drum

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Este ora 9 și 11 minute până dimineața. Evoluția vremii se află în atenția mea și în atenția dumneavoastră. Am în față o hartă cu evoluția acesteia până pe data de 25 iunie. Ziua de mâine va fi la fel de caldă ca și cea de astăzi, frumoasă, sunt posibile câteva averse, dar șansele sunt mai mici decât cele de astăzi. Vor fi 22 de grade la prânz, va fi mai cald și noaptea, 13 grade nocturnă, da. Eventuale descărcări electrice pe parcursul eventualelor ploi. Ziua de joi aduce aceeași temperatură diurnă, 22 de grade Celsius, 10 grade nocturnă, șansele de precipitații sunt mult mai ridicate, vor fi câteva averse pe parcursul zilei. În partea a doua, cerul devine senin, vreme frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin, este anunțată pentru vineri, 23 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, sâmbătă se încălzește. În partea a doua zilei sunt posibile câteva precipitații, vor fi 24 de grade la prânz, 13 nocturnă. O vreme frumoasă este anunțată pentru duminică, 21 iunie, 26 de grade la orele prânzului, cea mai călduroasă zi din perioada pe care o am în atenție, cer senin și 14 grade nocturnă. Cer variabil la începutul săptămânii viitoare este anunțat, descărcări electrice și ceva precipitații pe aici pe acolo, 24 de grade la orele prânzului, 14 grade nocturnă, o altă zi caldă va fi marți, 23 iunie, 26 de grade la prânz, cer variabil mai mult senin, 15 grade nocturnă. Instabilitate relativ ridicată, miercuri, 24 iunie, 24 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, iar ultima zi pe care o am în vizor este ziua de joi, 25 iunie. Se răcește puțin, este nesemnificativ, aș putea spune, vremea se menține frumoasă, 22 de grade Celsius vor fi înregistrate la prânz, iar nocturna se va opri pe la 12 grade Celsius. Nici o floare! TC și Dănuț din Ardeal.

semnat Adrian Veștea și menținerea liniilor roșii asumate până acum. Cu doar câteva minute de începerea ședinței, unii lideri PNL au cerut susținerea necondiționată a lui Adrian Veștea în numele stabilității politice, în timp ce alții au vorbit despre o tentativă de preluare abuzivă a partidului și despre încălcarea regulilor interne. Vasile Blaga a criticat dur situația în care a fost adus partidul. Nu prea am văzut situații ca asta, în care să fie pus un partid politic. Adică o încercare clară de preluare abuzivă. Statutul PNL este Constituția. Cine încalcă trebuie să plătească, a declarat senatorul PNL. Și fostul președinte al partidului, Stolojan, a admis gravitatea momentului. E un moment greu pentru noi, pentru PNL. A spus acesta întrebat dacă gestul lui Veștea poate fi considerat o trădare. Potrivit surselor, primarul Oradei, Florin Birta, i s-a adresat direct lui Veștea în timpul ședinței BPN și l-a îndemnat să nu contribuie la o eventuală ruptură în partid. Adi, am văzut că ai declarat că urma să pleci pe muntele Athos. Cred că ești un om credincios. Nu interpreta rolul biblic și nu trăda PNL-ul, pentru că în acest BPN vom avea doar 4 voturi pentru o alianță cu PSD. Nu trăda încrederea domnului președinte Bolojan. Eu știu de câtă încredere ai beneficiat din partea domnului președinte. Ai declarat că ești un pion pe tabla de șah. Nu fi pionul care duce la ruperea PNL. Haide să fim pionii care vor binele unui partid puternic. Vă garantez că domnul Bolojan a urmărit de fiecare dată interesul țării, a spus domnul Florin Birta. Eu adaug cu răutate, sunt răutăcios. Cum rămâne cu interesul cetățeanului român? Tabăra Veștea cere responsabilitate. De cealaltă parte, susținătorii premierului desemnat au făcut apel la unitate și la asumarea guvernării. Monica Anisie a transmis că nu poate vota împotriva propriului partid. Niciodată nu voi vota împotriva unui coleg de la PNL, președintele României, ales un membru PNL, ceea ce înseamnă că are încredere în PNL, a spus senatorul liberal. Apropo de consecințele situației pe care o parcurgem, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice, Remus Pricopie, a declarat că premierul desemnat, Adrian Veștea, ar trebui să-și depună mandatul, iar președintele să convoace consultări cu partidele parlamentare în spiritul și litera Constituției pentru detensionarea situației și reconstruirea încrederii. În opinia sa, partidele trebuie să accepte dialogul și compromisurile necesare, întrucât au împins confruntarea foarte drept departe. România are nevoie de o soluție politică inteligentă, nu de o victorie de etapă a unei tabere asupra celeilalte. În cele din urmă, stabilitatea

Securitatea și interesul public trebuie să fie mai importante decât orgoliile și calculele de moment, a mai susținut domnul Remus Pricopie. Sunt de acord, subscriu, domnule Pricopie. Și încă ceva, și în această perioadă românul este darnic, este mărinimos cu semenii săi. Patriarhia Română, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, donează 50.000 de euro prin intermediul unei organizații pentru comunitatea de creștini vulnerabili din Gaza. Acolo situația este foarte gravă. Acest proiect de asistență umanitară completează acțiunea sistematică a României în sprijinul populației civile din Fâșia Gaza, a anunțat Patriarhia prin intermediul unui comunicat de presă. Iar eu vă anunț că Ștefii spune: dă mâna ta, haide să încercăm!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: 7 minute, 16 grade Celsius indică termometrul la Brașov în acest moment al dimineții. Valoarea resimțită este net superioară, 20 de grade Celsius, vântul își vede de treabă, suflă cu 14 km pe oră din sector nord-vestic. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, vă puteți desfășura activități în aer liber, pare să fără probleme. Maxima termică a zilei de astăzi va fi atinsă în jurul orei 16, 22 de grade Celsius. Se anunță o după-amiază mai frumoasă decât dimineața, cu cer senin. 17 grade vor fi înregistrate de termometre în jurul orei 21. Se anunță și o noapte plăcută cu 10 grade Celsius și se mai anunță ceva. 2 minute și 20 de secunde de știri.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor BIS Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Denisa Cristian a fost la Super Matinal, este 9:34 de minute pe final de emisiune, punct cu drag în undă mesaje. I-a plăcut Elenei matinalul de astăzi. O zi frumoasă îți doresc. Din Austria, din Innsbruck, ne salută și ne trimite un gând bun Daniel Solomon. Drumuri bune, gânduri bune. Cred că este la volan. Drumuri bune, îi spun și lui Liviu, și lui a plăcut câteva momente de pe aici. Bună dimineața Aurorei Bălan, a trimis și ea un mesaj la numărul de WhatsApp 0770938938. Salute Alex Dobre, bună dimineața. Bună dimineața Floricica, pentru aniversatul zilei de astăzi. Gabi Rotaru, Floricica îi urează la mulți ani să fie sănătos, fericit și să cânte și să ne încânte până la 100 de ani. Aniversare frumoasă, îi urează floarea. Să crezi că numai tu? Nu, și eu. Și eu îi urez lui Gabi tot binele din lume, multă sănătate lui și familiei, la mulți ani și mult succes în activitatea pe care o desfășoară. Spânul Iulian, te salut, îl salut pe tatu Cătălin, o salut și pe Erica Ariciuc, bună dimineața. Stanca Chetreanu, bună dimineața. Dana Avram, mulțumesc, o zi minunată pentru toată lumea, o salut și pe Niculeta Gal, pe Zenica Buleu, pe Doina Moldovan, Elena Parfene. Bună dimineața, Irina Moldovean, Maria Elena Vârgăoanu, o zi minunată, Adi din Azuga, Petro și Albert, o zi frumoasă să aveți, Viorica Simin, bună dimineața, salut și pe Virgil din Întorsura Buzăului, pe Nicu Nicolae, un gând bun, se îndreaptă și spre Flecheanu Zița, este un nume nou pentru emisiunea de dimineață, ne ascultă Zița din Sfântul Gheorghe, bun venit în clubul fanilor ascultători de matinal, o salut pe Elena Vitoreanu, Maria Tărchilă, o zi binecuvântată să avem cu toții, pe Nicu Nicolae, desigur. Predau ștafeta peste câteva minute colegei Claudia Popa. O să vă țină companie până spre ora 14, oră de la care ștafeta va fi preluată de colegul Adi Grecu pentru o după amiază la înălțime, așa cum îmi place mie să spun, la altitudinea de 624 de metri. O să vă las pe mâini bune la capitolul selecție muzicală, cred că o să vă placă până spre fix ce se poate asculta. O salut și pe, uite, Alinuța, a apărut acum un mesaj de la ea cu un buchet imens de prezii pentru mine. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, mi-a plăcut ei matinalul de astăzi și îi promit ei și vouă, celor care urmăriți emisiunea, o să se mai întâmple. O zi minunată în continuare, încă o dată pentru cei ce se simt cu musca pe căciulă, un sincer și călduros la mulți ani, punctez din nou sărbătoritul nostru de astăzi. Este vorba despre Gabi Rotaru, pe care încă o dată îl salut. O salut și pe Steluța CR, un alt nume nou pentru emisiunea de dimineață. Bun venit în clubul fanilor ascultători de Super Matinal și o zi minunată. Cam atât. Dragilor, toate bune și încă ceva, Doamne ajută!

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın. Çekilin, Mustafa'm geldi.
2: Veselie, bucurie, a început chef de viață. Pas cu pas trecem prin zilele din Cireșar și uite, am depășit deja jumătatea primei luni din vara 2026. În această zi de marți nu o să lăsăm deloc vreun spațiu, niciun loc șor pentru încruntări. Suntem hotărâți să descoperim ceasuri bune, toate norocoase, în a 16-a zi din iunie. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu plăcere și cu mare drag lângă voi. Vă doresc să aveți spor în tot ceea ce e de făcut, să vă regăsiți treptat ritmul de lucru și să fiți neapărat în toane foarte bune. Super FM vă e aliat cu energie pozitivă și cu chef de viață. Marțea asta să se dovedească a fi de o potrivă luminoasă, frumoasă și norocoasă. Dați tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Vine, vine, normal, ca să ne poarte noroc. Ghiță Munteanu, un trifoi cu patru foi. Îl folosim pe post de talisman norocos în această zi de marți. Brașovenii pasionați de literatură sunt așteptați în această zi de marți, 16 iunie, după amiază spre seară, între orele 17 și 19, la o nouă ediție a Clubului de Lectură, organizat de Mediateca Francofonă Casa Baiulescu. De această dată, lectura propusă este romanul O formă de viață necunoscută de Andreea Răsuceanu, o carte care explorează relația dintre spațiu, memorie și identitate, într-o poveste construită cu sensibilitate și rafinament. Întâlnirea va fi moderată de dr. Raluca Lucia Câmpean, iar participarea este liberă. Așadar, liber la lectură și la discuții pe teme date, azi O formă de viață necunoscută e tratată cu seriozitate la Clubul de Lectură de la Casa Baiulescu. Știți, Casa Baiulescu se află pe lângă Biblioteca Județeană Brașov, în centru, de fapt pe Bulevardul Eroilor, numărul 33 în Brașovul nostru. Clădirea adăpostește Centrul Multicultural George Barițiu, promovând activitățile interculturale.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Dar uneori un reset nu ajută dacă descoperiți că pagina voastră de Facebook nu funcționează în parametrii normali, iar Instagramul se potignește. Să știți că nu sunteți singurii care suferă. Facebook și Instagram au început să raporteze probleme încă de vineri. Se pare că Meta are probleme pe care încă nu le-a rezolvat. Mii de utilizatori din România și din lume raportează probleme de acces. Facebook-ul pică și apar scâitoare erori. Sorry, ceva merge rău. Cam acesta este mesajul care ne apare. Încercați mai târziu. Platforma Facebook se confruntă cu o pană masivă de funcționare, mii de utilizatori raportând erori în încercarea de a accesa aplicația sau site-ul oficial. Rapoartele de nefuncționare curg în valuri, iar defecțiunea s-a extins rapid în mai multe țări, afectând utilizatori din numeroase țări, inclusiv România noastră. Platformele de monitorizare confirmă avaria tehnică la serverele Facebook, însă Meta nu a oferit încă explicații oficiale. Utilizatorii își exprimă frustrările pe alte platforme și e o problemă care afectează și afacerile pentru acele societăți care au o mare parte din activitate desfășurată în contul de socializare. Mii de companii, creatori de conținut și administratori de pagini folosesc zilnic platformele Meta pentru promovare, comunicare și vânzări. În perioadele în care serviciile nu funcționează normal, campaniile publicitare pot fi afectate, iar comunicarea poate deveni dificilă pentru numeroase afaceri care depind de rețelele sociale. Chiar și câteva ore de nefuncționare pot genera pierderi de trafic, vizibilitate și interacțiune cu publicul. Au mai existat pene similare și în trecut. Ceea ce e clar e că dacă întâmpinați probleme în a încerca de a vă loga sau de a folosi Facebook-ul, nu sunteți singuri. Platforma de socializare deținută de Meta experimentează o întrerupere pe scară largă a serviciilor sale. Erorile se manifestă inclusiv pentru utilizatorii din țara noastră, care reclamă faptul că fluxul de știri nu se încarcă sau că au fost deconectați brusc. Mulți dintre aceștia susțin că nu pot publica postări noi, nu pot încărca fotografii sau videoclipuri și întâmpină probleme la actualizarea fluxului de știri. În unele cazuri, aplicația afișează mesaje de eroare sau se blochează complet. Doar în câteva ore au fost înregistrate mii de rapoarte oficiale de la utilizatori și vineri, când a fost marea pană, și astăzi de dimineață. Platforma de monitorizare care contabilizează funcționarea rețelei Facebook încă din ianuarie 2023 a registrat per total 137 de incidente tehnice în toată această perioadă, unele dintre ele mai grave, cu blocaj general, vă aduceți aminte că s-a mai întâmplat, și a confirmat oficial și de data asta că rețeaua are probleme severe de funcționare. Ce putem face? Nimic! Doar să așteptăm răbdători ca cei de la Meta să-și rezolve problemele, dar măcar e bine să știm să nu ne mai amețim calculatorul în încercări disperate de a-l face să meargă și nici să nu încercăm să intrăm în panică. Nu e o problemă cu contul nostru, e o defecțiune generalizată. Amploarea actualei defecțiuni rămâne deocamdată neclară. Utilizatorii sunt sfătuiți să evite schimbarea parolelor sau reinstalarea aplicațiilor și să aștepte actualizări oficiale din partea Meta pe măsură ce situația evoluează.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: Știi ce contează în viață? Contează să fii tu mulțumit de tine însuți și să-ți dai silința pe cât îți stă în putere să le fie bine și celor la care ții. Să ai pace și liniște acolo în interiorul tău, să găsești frumosul în inima, sufletul și gândurile tale. Iar cei de care îți pasă să poată să culeagă mereu ca o binecuvântare puțin din binefacerile faptelor tale. Contează să faci mereu ce-ți place și să nu abandonezi niciodată activitățile care îți fac sufletul să înflorească. Trăiește așa cum crezi tu că ar trebui, nu-i lăsa pe ceilalți să-ți impună reguli după care să te conduci sau, dacă o fac, păstrează-ți propria percepție asupra lumii și transformă ziua în una frumoasă prin felul tău de a fi. Și oricât ai fi de ocupat, acordă-ți timp pentru tine, timp pentru cei dragi, timp pentru a observa frumosul din jur, timp de trăit cu adevărat. Ceea ce contează cel mai mult e să ai pace și liniște în interiorul tău ca să poți să descoperi mulțumit și încântat binecuvântările de astăzi. Să aveți în această a 16-a zi din Cireșar ingredientele necesare pentru o stare de spirit excelentă, să vă meargă totul bine, să aveți norocul aliat în toate, să aveți soare în priviri în ton cu cel de afară, zâmbete de mulțumire pe față, iar reușitele și motivele de bucurie să vă aducă voie bună și chef de viață. Vă doresc ca această marți să vă fie super norocoasă în privința banilor, finanțele să aibă un trend ascendent, iar buzunarele și cardurile să vă fie pline. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți, 16 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 51 de bani, iar un gram de aur costă 629 de lei și 70 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi frumoasă și luminoasă, cu cerul variabil predominant însorit. Maxima termică va atinge 22 de grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 10 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:09. Vom avea lumină naturală 15:42. Acum în Brașov termometrele indică 17 grade. Sunt și nori pe cer, dar e și soare strălucitor și ziua asta deocamdată este de vară, frumoasă și luminoasă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul Med Europa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale Med Europa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

Un colaj cu voie bună pentru toți șoferii aflați pe recepție, ca să le fie drumurile bune, călătoria super plăcută. Vă dorim să ajungeți la timp, la destinație, să aveți drumuri larg deschise spre fericire și mult noroc. Pentru șoferii de meserie, să aveți o tură lipsită de probleme, serviciu ușor! An de an, de ceva timp încoace, pe 16 iunie se sărbătorește Ziua Națională a Limbii Romani. Cu alte cuvinte, la 16 iunie la noi în țară este celebrată Ziua Limbii Romilor. Foarte apropiată de hindi, romani este una dintre limbile Indiei. Două treimi din vocabular și gramatica de bază sunt indiene. Restul îl constituie cuvinte împrumutate, în cea mai mare parte din persană, greacă și apoi din limbile europene de contact. Având una și aceeași limbă, romii din îndepărtate regiuni pot comunica foarte ușor între ei. Iar 16 iunie este Ziua Mondială a Limbii Romani. La noi în România, sărbătoarea e relativ recentă. Abia în 2018, Senatul a adoptat proiectul legislativ prin care se instituie ziua de 16 iunie, drept Ziua Limbii Romani. La această dată se organizează anual manifestări culturale în localitățile în care există comunități de romi. Propunerea a fost votată în Parlamentul României în 12-a 2018, devenind legea numărul 20/8 ianuarie 2019, privind instituirea Zilei Limbii Romani, ziua de 16 iunie putând fi sărbătorită la nivel național, așadar nu numai în spațiul educațional. Stabilirea zilei de 16 iunie ca Zi a Limbii Romani în România s-a făcut în contextul apariției primului dicționar rom, la noi intitulat Mic Dicționar Rom-Român, grație profesorului Gheorghe Sarău. Există și așa ceva, e bine de știut. Localitățile în care trăiesc romi organizează cu prilejul la această sărbătoare manifestări culturale, autoritățile locale putând contribui financiar, iar televiziunile și radiourile care aparțin statului vor difuza aspecte care s-au petrecut în cadrul manifestărilor. Ca un fel pitoresc de a sărbători simbolic, a fost inițiată o mișcare, 50 de profesori care predau limba romani în școlile din țara noastră s-au organizat cu niște ani în urmă și au inițiat o platformă pe internet și au trimis câte o scurtă urare cu ocazia Zilei Naționale a Limbii Romani, 16 iunie, chiar în limba romani. Acest proiect aniversar a fost posibil cu implicarea profesorilor de la Catedra de Limba Romani de la noi din țară. Acțiunea din 2022 a fost doar un început și a crescut de la an la an, astfel că de la an la an, la fiecare sărbătoare a limbii romani, sunt încărcate pe platformă tot mai multe urări de la tot mai mulți profesori de limba romani de la noi din țară. Surprinzător, fără să-și dea seama, probabil mulți români folosesc în fiecare perioadă o grămadă de cuvinte din limba romani. Dar româna nu este singura limbă de pe fața pământului care a împrumutat cuvinte din limba romilor. Termeni precum mișto, baftă, bengos, diliu, gagiu, lovele, șucar, asepili sunt utilizați în număr mare de vorbitorii de limbă română, fără ca ei să-și pună întrebări privind originea acestor cuvinte. Termeni precum cei enumerați au intrat în vocabularul uzual românesc din limba romanii, așadar mișto. Asepili, nu știam, și baftă, asta e cea mai mare surpriză. În acest moment, milioane de oameni din toată lumea vorbesc romanii, care are o gramatică elaborată și multe subdialecte, inclusiv pe teritoriul României. Să conștientizăm așadar că limba romanii, implicit cultura noastră, este extrem de bogată, însă uneori insuficient sau eronat abordată. Astăzi ne aflăm în Ziua Limbii Romanii.

Cele mai frumoase și mai speciale sunt la Super FM momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții foarte dragi și importanți. La mulți ani, spus cu sinceritate, poate să încălzească sufletul unui sărbătorit important și să-i aducă un zâmbet pe față dacă urările vin de la

meu este Mirela Popa și am și eu o mare rugăminte la tine în data de 15 iunie. A fost ziua ginerelui meu, Muscalu Sergiu, și aș vrea să vă rog să-l sunați și să-l felicitați. Mesajul meu este următorul. Dragul meu ginere, îți mulțumesc din suflet pentru tot ce faci pentru noi și pentru fetița și nepotul nostru. Ești un ginere minunat și cu ocazia zilei tale de naștere, noi, socrii tăi, îți urăm un sincer la mulți ani, multă sănătate și fericire alături de familia ta minunată. Te îmbrățișăm cu drag și, dacă se poate, oferă-i, Claudia, o melodie cu Ești cel mai bun ginere. O zi frumoasă, doamna Mirela Popa a trimis mesajul din partea întregii familii. Doamna Mirela Popa, felicitări pentru dragul dumneavoastră ginere, pentru sărbătorit. L-am sunat pe domnul Sergiu Muscalu, l-am felicitat ieri în direct, dar îi trimitem felicitări multe, multe cu drag și astăzi, pentru că se poate 3 zile înainte, 3 după. Domnul Sergiu, să vă trăiți viața la superlativ, să aveți foarte multe satisfacții, multe, multe împliniri și un viitor grozav. La mulți ani, domnul Sergiu, alături de fetiță, de nepotul familiei Popa, fiul dumneavoastră, de fiica familiei Popa, soția dumneavoastră scumpă, la mulți ani așadar, alături de soție, de fiu și de toți, toți cei dragi, să aveți o viață nemaipomenită. La mulți ani, domnul Sergiu Muscalu, și să știți că vă iubesc tare mult, socrii!

0: Cândva hopa pare soacră mea.
1: La mulți ani, domnul Sergiu Muscalu, să aveți o viață extraordinară, împlinirile să se țină lanț, să puteți să faceți tot ce vă propuneți și viitorul să vă fie nemaipomenit. La mulți ani, cu bucurie!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Kiss FM.
1: Speciale și ne dorim emoționante și pline de un farmec aparte sunt la Super FM momentele în care spunem din suflet la mulți ani și ne propunem să-i arătăm unei persoane aniversate minunate cât este de prețuită, de importantă. Ne propunem să-i întărim convingerea că are un loc al său de neegalat în sufletele celor dragi cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio Super FM Brașov, @yahoo.com. Puteți spune la cale momente, ne dorim foarte plăcute pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon. Alexandra, bună!
2: Bună ziua!
1: Ești în direct la noi la Super FM Brașov, nu întâmplător. Este ziua ta, iar echipa noastră îți e cu considerație alături. Îți urăm la mulți ani, toți foarte fericiți, cu mare drag. Viața să-ți fie plină de împliniri și mari satisfacții, să ai puterea de a-ți duce la îndeplinire toate planurile, să ai întotdeauna tot ce e mai bun, să fii înconjurată de persoane de calitate și tot ce-ți propui să-ți reușească. La mulți ani plin de fericire!
2: Mulțumesc asemenea!
1: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră, din ce te deranjezi la ora aceasta?
2: De la muncă, sincer.
1: Aoleu, nu vreau să te țin foarte mult, că nu vreau să-ți fac problemuțe.
2: Da, liniștită.
1: Dar să știi că pentru tine aici la noi la Super FM au sosit niște urări tare faine. Ești curioasă să afli cine s-a gândit să te bucure?
2: Foarte curioasă.
1: Haide să dezlegăm misterul. Bună ziua! Astăzi este ziua de naștere a prietenei noastre, Alexandra, Meme Hoșteanu, și dorim să-i transmitem prin intermediul dumneavoastră un mesaj. La mulți ani, Meme! Astăzi împlinești 30 de ani! Nu te speria, nu e bătrânețe, este doar momentul în care garanția a expirat și încep să apară actualizările periodice. Oficial, ai intrat în categoria femeilor care spun pe vremea mea, fără să-și dea seama, și care se bucură sincer când găsesc o tigaie bună la reducere. Dar, lăsând gluma la o parte, îți dorim să ai parte de sănătate, iubire, bani suficienți cât să nu te uiți la prețuri și prieteni care să te suporte încă cel puțin 50 de ani de acum încolo, să rămâi la fel de frumoasă, amuzantă și sufletistă, iar viața să-ți ofere de acum înainte mai multe motive de râs decât de stres. Bucură-te de ziua ta, dansează, mănâncă tort fără remușcări și amintește-ți că 30 este noul 20, doar că acum îți mai troznesc genunchii când te ridici de pe canapea. Te pupăm și te iubim, la mulți ani, cu mult drag, Adina, Diana și Nico. Vă mulțumim, Claudița, o zi minunată, vă dorim, mulțumesc, asemenea. E?
2: Mă așteptam.
1: Prietenele tale, așa cu simțul umorului, îți sunt alături ca să-ți arate că aniversarea asta trebuie să fie veselă, veselă, veselă. Și mă gândesc eu că își doresc ele să sărbătoriți împreună, păi nu?
2: Bă, și normal.
1: 30,
2: o vârstă. Viața cu noi e cea mai multă.
1: Așa e, așa e. O vârstă superbă, 30 de ani. O să te întreb ce-ți dorești de la perioada ce vine, ce ai vrea de la etapa care începe acum, așa cu veselie, într-o zi așa cu mult soare.
2: Sincer să fiu așa cum sunt și acum și sănătate.
1: Da, Doamne, așa să fie. De la ce vine Meme? Că întotdeauna m-am întrebat.
2: Nu putea sora mea să-mi zică Meme și zicea Meme și mi-a rămas așa.
1: Și eu așa de frumos și special, dragă Meme, să fii iubită întotdeauna, înconjurată de persoane dragi, să ai multe, multe, multe împliniri, să ai tot ceea ce este mai bun și să fii mereu pe primul loc, iar prietenii să nu-ți lipsească niciodată. Cu mare drag, la mulți ani!
2: Mulțumesc, asemenea și dumneavoastră!
1: Serviciu ușor și după amiază, veselie, bucurie că e despre tine! La mulți ani, Meme!

fii alături de cei care te apreciază, te admiră. Adina, Dina, Diana și Nico îți urează, dragă meme, la mulți ani. La mulți ani, Alexandra Hoșteanu, să ai o viață superbă și de acum încolo să urmeze etapa cea mai frumoasă, cu împliniri zi de zi, cu satisfacții la tot pasul, cu tot ce e mai bun pe lume.

0: Mulți ani meme să-ți transformi în realitate toate dorințele, să urmeze etapa grozavă din viața ta și să știi că Adina, Diana și Nico sunt cu drag lângă tine. La mulți ani!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Avem sărbătoriți importanți, prețioși și mult iubiți care trebuiesc felicitați astăzi. Le urăm aniversaților să aibă o viață plină de împliniri. Tot ce-și propun să le reușească, viitorul să le fie presărat cu realizări, să fie iubiți, să aibă sănătate deplină, că e darul cel mai de preț, tihnă, bogăție și mulțumire sufletească. Echipa Super FM le urează la mulți ani plin de fericire, dragilor noștri, aniversați. Și dacă spun aniversați dragi, mă gândesc în primul și în primul rând la un artist care este foarte, foarte iubit și este aniversat astăzi. Gabi Rotaru este sărbătorit. Știu că este la sufletul ascultătorilor noștri și întotdeauna când merge la evenimente face niște spectacole de neegalat. Pur și simplu toată lumea dansează, toată lumea se simte bine. Gabi Rotaru are un talent al lui și este carismatic. La mulți ani, dragă Gabi, să ai parte de un viitor nemaipomenit. La mulți ani grozav, minunați, plin de faimă, apreciere, împliniri și fericire, să ai realizări pe toate planurile, iar viața să-ți fie superbă, încărcată de satisfacții și bucurie sufletească, să fii mereu iubit și înconjurat de fani. Felicitări calde de ziua ta de la echipa Super FM. Îți dorim fericire personală și realizări foarte multe profesionale, să ne cânți, să ne încânți întotdeauna. La mulți ani pentru un artist mult iubit, pentru Gabi Rotaru, prietenul nostru drag. Pentru domnul Gabi Rotaru, un călduros la mulți ani fericiți, iată și de la Mihai din Sfântul Gheorghe și de la Bunii, super postare personalizată cu artist, șampanie, tort, flori, confeti, cum se cade la mare aniversare, vine și Marinela Ivan. La mulți ani, Gabi Rotaru! La mulți ani foarte fericiți și o piramidă cu cupe de șampanie închinate în cinstea dragului sărbătorit. La mulți ani fericiți sărbătoriților de azi, la mulți ani fetiței mele Bianca. Multă sănătate și bucurii, te iubim! Diana Călbează a trimis acest mesaj. La mulți ani, dragă Bianca, să ai o viață nemaipomenită, să ai foarte multe satisfacții, multe, multe împliniri, să-ți bucuri familia care te adoră. La mulți ani, Bianca, felicitări Diana pentru fica scumpă. Claudița, astăzi avem un sărbătorit drag, un artist de-al nostru din Brașov. Este aniversat artistul Gabi Rotaru și țin să-i urez un sincer la mulți ani, să fie sănătos și să cânte și să ne încânte măcar 100 de ani. La mulți ani, Găbiță, astăzi te felicită Floricica și o postare minunată cu artistul Gabi Rotaru, o poză de colecție. La mulți ani, iată, urări de la Floricica și mulți dragi superascultători s-au grăbit să îl felicite pe Gabi. La mulți ani, Gabi Rotaru, astăzi este despre tine, să fii cel mai fericit. Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisie, poftă bună la cafea. Sufletel, astăzi vin cu o mare rugăminte în dorința de a felicita-o pe sora mea cea mare, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 63 de ani. Sărbătorita se numește Maricica Huțanu. Prin vocea ta caldă aș dori să-i transmit un călduros la mulți ani! Multă sănătate și tot binele, chiar dacă suntem la kilometri distanță, îți trimit cele mai calde îmbrățișări. Ai fost și vei rămâne cea mai bună soră și a doua mamă. Gânduri calde îți mai transmit soțul, copiii, nepoții și toți cei dragi. Te pupăm și te îmbrățișăm cu drag și dacă se poate să-i difuzați și o melodie cu Marcela Fota, surioara mea mai mare. Mulțumesc frumos, sufletel, te pupic și te îmbrățișez cu drag. Doamna Elena Macovei a trimis mesajul: doamna Maricica Huțanu, la mulți ani, fericire, o viață superbă să aveți cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, cu bine! Claudița, tot într-o dată de 16 iunie mai sunt aniversați și domnul Nedea Marin și doamna Etelca Bârlea, dar și artistul Gabi Rotaru. Tuturor le doresc la mulți ani să fie sănătoși, fericiți și tot ce își propun să li se îndeplinească. La mulți ani, oameni faini! Astăzi este despre voi, cu drag și considerație vă felicită floarea și le-a pregătit tort și confeti, o mare de sănătate, un car de noroc, un sac cu bani și un sincer la mulți ani. Așa să fie pentru doamna Eterca Bârlea, la mulți ani, domnul Marin Nedelea, împliniri și satisfacție, iar pentru Gabi Rotaru, faimă, bucurie sufletească și tot ce e mai bun. Simt eu că nu o să ne permitem să lăsăm astăzi ritmul moale, așa că ne propunem să fim în această marți fresh, norocoși și voioși. Super FM vă însoțește cu chef de viață și atitudine pozitivă. Păstrați frecvența noastră 93,8. Și acum, haideți să-i răsfățăm pe sărbătoriți. Cântă artistul Gabi Rotaru, la mulți ani!

Să ridicăm paharul în cinstea sărbătoriților, să le urăm fericire, împliniri, spor de bani și o viață nemaipomenită. Și țin să vă mărturisesc că am avut parte eu de o surpriză foarte frumoasă și de un cadou exact de ziua lui Gabi Rotaru. Gabi Rotaru a creat o piesă pentru rubricuța sărbătoriților, pentru emisiunea Cu Chef de Viață. Eu am zis, wow! Îți mulțumesc, Gabi Rotaru, întotdeauna să rămâi lângă Super FM și să fii foarte, foarte iubit, să ai o multitudine de fani, de admiratori și să ne cânți la fel de frumos întotdeauna. O să povestim noi într-o intervenție în direct la un moment dat cu Gabi Rotaru despre piesa pe care a creat-o și despre altele care urmează să ajungă la Super FM. Deocamdată, haideți, pentru ascultătorii Cu Chef de Viață și pentru cei dornici de surprize, dar și pentru Gabi Rotaru, la mulți ani!

0: Piesă nou-nouță în prima audiție la Super FM, proaspăt lansată la mulți ani 2026. Gavi Rotaru la Super FM, varianta chef de viață cu surprize. Gavi Rotaru, la mulți ani, să ne fii fericit și întotdeauna foarte iubit, să ai multe realizări. Îți mulțumesc din tot sufletul! Vremea la nivelul întregii țări va fi astăzi așa și așa, nici urâtă din calea fără, dar nici pe de-a întregul frumoasă. Vor fi temperaturi de până la 30 de grade și ploi pe arii restrânse. Marți avem inițial soare și vreme bună în majoritatea regiunilor. După amiaza și seara, pe spații mici, în nord, în centru și în zona montană, se vor aduna norii și or să vină câteva averse însoțite de descărcări electrice. A 16-a zi, averii aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță o vreme în general plăcută, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în unele regiuni, mai ales în a doua partea zilei. Maximele pleacă de la 21-22 de grade în depresiuni și ajung la 30 de grade în Oltenia, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și sud-estul țării. Cerul va fi variabil, oferind și soare binefăcător, dar după amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, în special în zonele montane, precum și în regiunile nordice și centrale. Pe arii restrânse sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurt durata ale vântului. Restul țării astfel de fenomene vor apărea doar izolat. Miercuri sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină. Ziua de mâine va aduce o schimbare a vremii, în special în regiunile din nordul țării, unde instabilitatea atmosferică se va accentua. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, fenomene care vor fi mai frecvente în a doua parte a zilei și la începutul nopții. În zonele afectate, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate într-un interval scurt de timp pot depăși local 15-25 de litri pe metru pătrat. Pe lângă precipitații, sunt posibile vijelii și căderi de grindină. În schimb, în sudul și sud-estul țării, vremea va rămâne mai caldă, cu cerul variabil și vor apărea doar izolat condiții pentru manifestări de instabilitate atmosferică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 21 și 31 de grade Celsius, în timp ce minimele din timpul nopții vor coborî până la valori situate între 10 și 18 grade. În depresiuni, temperaturile vor fi mai scăzute, iar izolat, dimineața și noaptea se poate forma ceață. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte găsim atmosferă însorită în prima parte a zilei, mai târziu se înorează și vor apărea câteva averse cu tunete și fulgere, vântul va bate mai tare în Carpații Orientali și Munții Apuseni. Vor fi maxime de 17 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 19 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 19 grade la Timișul de Sus, 20 de grade la Părâul Rece, 20 de grade la Bâlea Lac, 20 de grade la Moeciu și 19 grade la Bran. Se anunță o maximă de 17 grade în Poiana Brașov și 18 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral domină astăzi atmosfera însorită. E adevărat că din când în când se adună câțiva nori și e posibil să vină câte o ploaie scurtă, trecătoare, rapidă, de vară, dar pe ansamblu va fi vreme bună la mare, vor fi 25 de grade Celsius în aer, dar apa mării rămâne foarte rece. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Amic le vor o male, sojanelor șaure, jașe,

0: sărbătorim ziua României la Super FM cu chef de viață.
1: Super FM.
0: În Brașov astăzi vremea va fi frumoasă și luminoasă, cu cerul variabil predominant însorit. Maxima termică va atinge 22 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 10 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:09 minute, vom avea lumină naturală 15:42. Acum în Brașov, termometrele indică o temperatură de 19 grade, avem și nori pe cer, sunt convinsă că vor rămâne de decor, și soare strălucitor. Afară e vară frumoasă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov. Consiliul județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul, finanțat masiv din fonduri europene, va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM. Hai!

Ștefan de la Bărbătei, în promovare la noi la Super FM. Ieri nu ne-a permis timpul să povestim, dar vă spuneam eu că ziua de la mijlocul lunii iunie e încărcată tare de semnificații și ne-a rămas de punctată o semnificație care n-a fost deloc plăcută, dar totuși trebuie reamintită și punctată, pentru că și-a pus amprenta asupra vieții artistice din România noastră, din vremurile nu de mult apuse. Data de 15 iunie mai cuprinde o semnificație tristă pentru români și pentru viața artistică din anii tinereții părinților noștri. În iunie 85, cenaclul lui Păunescu a fost interzis după un spectacol găzduit de stadionul Petrolul, încheiat cu 6 morți și sute de răniți. Fenomenul numit cenaclul Flacăra s-a stins într-o noapte furtunoasă la Ploiești pe 15 iunie 1985. Concertul susținut de Adrian Păunescu pe stadionul Petrolului s-a încheiat cu 6 morți și, așa cum vă spuneam, doamne, cu 100 de răniți. Episodul sângeros trecut sub tăcere de autoritățile comuniste a dus la interzicerea cenaclului. Ce s-a întâmplat? În 15 iunie 85, o furtună violentă a făcut ca pe arenă să se întrerupă curentul, moment care a produs panică și haos printre miile de spectatori care s-au bulucit în întuneric și haos spre ieșire. În iunie 85, cenaclul Flacăra organizat de Adrian Păunescu a fost interzis după acel deloc dorit incident de la spectacolul găzduit de stadionul Petrolul, încheiat atât de trist. În busculada generală creată, spectatorii s-au călcat în picioare, în special cei de la tribuna 1, iar cei aflați la baza scărilor au avut cel mai mult de suferit. Din rândul acelora au rezultat victimele cavalcadei nocturne, al căror număr real a rămas până azi necunoscut. Presa comunistă a trecut sub tăcere gravul incident, care a fost imediat mușamalizat de autoritățile vremii, iar lui Păunescu i s-a interzis să mai organizeze cenaclul Flacăra, care era emblema lui. Pornit în 1973, cenaclul Flacăra, fenomenul artistic însuflețit de Adrian Păunescu, a sfârșit așadar tragic la Ploiești pe 15 iunie 85. Era spectacolul de muzică și poezie cu numărul 1615. La capătul lui, bilanțul suna îngrozitor: 6 morți și 100 de răniți. În acea seară, tribunele fostului stadion Petrolul se umpluseră peste capacitatea normală, așa cum se întâmpla de obicei la cenaclu. Lumea dorea să fie prezentă. Show-ul începuse la ora 18 și s-a întins până spre miezul nopții, așa cum se întâmpla că se adânceau în noapte cenaclurile și lumea nu se dădea dusă și artiștii mai cântau o dată și încă o dată. Ei bine, o furtună violentă a declanșat drama. Se pare că la un moment dat Păunescu a fost avertizat de electricieni să întrerupă evenimentul, deoarece sistemele nu ruleze în continuare sub o furtună teribilă care nu alunga însă lumea. Un scurt circuit a făcut însă ca lumina să cadă și toată arena să rămână în beznă. Panicați, oamenii au început să se înghesuie către ieșirile înguste. În basculada general creată, spectatorii s-au călcat în picioare, în special cei de la tribuna 1. Cei aflați la baza scărilor au avut cel mai mult de suferit. Din rândurile acelora au rezultat victimele, care nu au mai văzut a doua zi. 8. Adrian Păunescu a repornit tot de la Ploiești caravana cenaclului în versiune post-revoluționară. Evenimentul, care a durat circa 2 ceasuri, a fost găzuit de Casa de Cultura Sindicatelor, iar la spectacol au participat circa 500 de tineri. Însă cenaclul n-a mai avut după revoluție grandoarea de altă dată, așa că s-a renunțat. Părinții noștri își amintesc fără îndoială de farmecul și grandoarea cenaclului Flacăra, de sutele de artiști lansați pe scenele de peste tot din țară și de piesele fredonate de o Românie întreagă.

care oferă donat alături de Magda Pușcaș la o cană cu vin. Remember cenaclul Flacăra. Din nou traversăm o perioadă care este înțesată de mirosuri, care mai de care arome alese care te determină să crezi că ai ajuns în rai. Însă ești pe pământ și te bucuri de binefacerile lunii lui Cireșar. Mușețelul împânzește pajiștile și știți ce aromă are. Când treci prin iarbă, ai senzația că te afli într-un ceai imens. Și bucurie mare au înflorit teii. Pe lângă splendoarea vizuală, ei emană o adevărată desfătare, aerul parfumat te îndeamnă să visezi frumos. E superbă și această perioadă din iunie, se pare că natura nu se lasă, ne demonstrează și ne dezvăluie treptat tot felul de miracole. Să nu mai vorbim de trandafirii minunați, ce sunt și ei un spectacol de aromă și de culoare. Vă doresc să aveți starea de spirit necesară ca să vă bucurați de tot ce e atât de special, minunat în jurul vostru în această etapă a verii. Super FM este lângă voi și vă însoțește, vă determină să mai uitați grijile. Și în această marți vă stă desigur la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să ne salutați, ca să ne dați de veste că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate vor însufleți în mod fericit olul. Între prieteni, viața e frumoasă. Primul care m-a salutat astăzi și doresc să fie primul la reușite, la realizări și la vești super bune este Mihai. O zi de marți frumoasă și norocoasă, o postare personalizată. Am primit și o potcoavă și trifoiași norocoși și desigur flori, multe flori, că fără ele eu nu sunt în elementul meu. Mulțumesc, Mihai, o zi voioasă și tare frumoasă, totul să fie la superlativ. Cătălin Ioan Gal, bună ziua tuturor ascultătorilor! Cătălin Ioan Gal, o super zi excelentă de marți, să fii norocos, voios, totul să-ți meargă din plin. Bun venit, Claudița, în cea de-a 16-a zi din luna iunie, îți doresc un chef de viață de notă maximă și doar cu ore norocoase. Hai cu bună dimineața, pupici, și astăzi de la mine! O zi de marți cu bucurie și ceasuri bune, îți mulțumim, Floricica! Mult noroc, optimism! Parcurgem și ziua de marți de la jumătatea lunii lui Cireșar, să rămânem sănătoși și voioși. Zi frumoasă pentru toți ascultătorii cu chef de viață, cu noroc, spor, gânduri bune și fericire. Ziua de marți să vă fie! O zi super frumoasă să ai, Floricica, o după amiază încântătoare, totul să-ți meargă din plin. Pentru domnul Gabi Rotaru, un călduros la mulți ani fericiți din partea super ascultătorilor noștri. Felicitări la mulți ani, Gabi, să ai tot ce poate fi mai bun. O zi de miercuri frumoasă vă doresc, prieteni dragi, vișabașa, tot ce-ți propui să-ți reușească o zi frumoasă cu sănătate, liniște și spor în toate. Și mi-a adus un trandafir japonez, imagine live, te pup, Vișa, și să-ți fie ziua aceasta de marți așa de frumoasă ca trandafirul japonez pe care mi l-ai pregătit. Cătălin Ioan Gal prepară o cafeluță cu frișcă. Mulțumim mult, Cătălin, savurăm cafeluțele între prieteni și ne simțim tare bine că tare e frumoasă viața când ai în jur persoane de calitate. O zi plină de clipe frumoase, sănătate, bucurii și tot ce vă face sufletul fericit. O zi minunată! Simona Barbu, o zi voioasă, reușită, cu chef de viață, fericire, sănătate, reușite, bucurii, mult noroc să vă aducă ziua de marți. Să fie asemenea și pentru tine, Simona. Tot ce îți propui, să aibă sorți de izbândă și când vei face bilanțul să spui: wow, mi-a mers super bine! Lasă soarele!

pea care zâmbesc și ne fac cu ochiul. Uitați-vă la postarea Sândiței, ce votariu, și o să vă dați seama că da, până și cioșcuțele sunt vesele astăzi. O zi fericită, Sândița, cu super rezultate. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM, poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci. Vă doresc o zi plină de energie, zâmbete și reușite, fie ca fiecare moment să vă aducă bucurie și să vă apropie de ceea ce vă doriți. Sândița, o super zi extraordinară. Să fie pentru Lolita o zi voioasă, cu chef de viață, spor la tot ceea ce ai de făcut astăzi, să nu simți greul.

Astăzi suntem în căutare de ceasuri norocoase într-o zi agreabilă de iunie. Nu lăsăm niciun nor să năvălească pe cerul nostru, ne dorim să se potrivească în așa fel lucrurile încât să simțim în mod clar că norocul

0: partea noastră. Super FM vă ia alături cu energie pozitivă și chef de viață. Din Ticuș de lângă Oi, de la Vasile, sunt doi gânduri bune, fericire, multă dragoste, iubire. O zi nouă a început, eu îți doresc suflet blând, faină, binecuvântată, zână dragă, minunată. La fel, dragilor de ei, dragi ascultători ai tăi, lângă tine tot mereu să-i ajute Dumnezeu. Poftă bună la cafea, vă transmit din partea mea. Nu am cum să-ți văd fața, dar zic bună dimineața. Voi, ce de un chef ați pus să vă ajute cel de sus. Fericire, spor la bani, sus paharul, la mulți ani. Hai bună dimineața, îngeraș drag și iubit. Hai bună dimineața, prieteni dragi, ascultători ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 MHz, de la 10 la 14 cu inegalabila Claudia Popa la pupitru. Tuturor vă doresc o săptămână ușoară, o zi plăcută de marți, binecuvântată și neapărat ușoară, emisie faină cu mult chef de viață, respectele mele și dulci pupici de la Ticuș. Și ne-a trimis domnul Vasile Sândoi o filmare superbă cu oițele. Doamne, ce peisaj frumos aveți acolo, ce mare este iarba, cât verde. Domnul Vasile Sândoi, cu mare drag vă trimit gândurile mele calde. Să aveți sănătate, să vă fie bine, bine, foarte bine. Mulțumesc pentru că de fiecare dată vă faceți timp pentru Super FM. Bună tuturor, să avem o zi cu spor și cu multă sănătate, că e mai bună decât toate. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi frumoasă și la muncă și acasă. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici. Un om înțelept a spus: dăruiește, dar nu te lăsa folosit, iubește, dar nu te lăsa abuzat, ai încredere, dar nu fi naiv, ascultă, dar nu-ți pierde propria voce. Cât de frumos, doamna Margareta Budeanu, vă doresc o zi voioasă, urări de bine să fie pentru dumneavoastră, pentru coleguțele de la serviciu, să nu fie nimic greu în această zi. Bucurați-vă de fiecare clipă, momente frumoase să vă aducă ziua de azi. Daniela Budeașu, îți mulțumim mult de tot, o zi extraordinară să ai. La mulți ani frumoși și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag, de la Sândița Ciubotariu. Urări de bine pentru toți, toți sărbătoriții, să le fie viața extraordinară, să ai o zi frumoasă ca tine, suflet drag și bun, Claudița, pupici dulci, poftă bună la cafeluță, doamna Niculina Barbu este lângă noi și dacă mă miram că există ceșcuțele care zâmbesc și fac ochiul, de data asta descoper că există ceșcuța în formă de căpșună, așa de bine arată, de zici că e o căpșună mare, mare, plină cu cafea burindă. Mulțumesc! Vă doresc tuturor o zi de marți frumoasă, liniștită, cu sănătate și realizări. Poftă bună la cafea! Mulțumim, doamna Niculina, să aveți spor la ceea ce aveți de făcut, să serviți cafeluța cu Super FM aproape, cu noi, lângă dumneavoastră, și apoi să faceți tot ceea ce e pe ordinea de zi zâmbitoare. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță, o zi binecuvântată, cu spor și chef de viață. Pupici, salutări de la Roma, de la doamna Cornelia Mosniagu. Doamna Cornelia, tot ce vă propune să aibă sorți de izbântă, ziua asta să vă fie excelentă. Bună, prieten, vă doresc o zi de marți frumoasă, poftă bună la cafeluță. Doamna Niculina Barbu, savurăm cafeluțele cu chef de viață între prieteni. Un om înțelept a spus: sunt două lupte în viață, să ai dreptate sau să ai liniște. Când alegi liniștea, ai câștigat deja. Corect, doamna Maria Mia, de fiecare dată înțeleaptă. Doamna Maria Mia ne învață de bine. Zi de marți frumoasă, cu noroc și bucurie, am primit căpșuni, un fresh și cafeluță de la domnul Gheorghe Bulboacă. Domnul Gheorghe, tot ce aveți prin plan să aibă astăzi sorți de izbândă, să nu simțiți greul. Nu este nimic mai frumos pe pământ decât să fii sănătos, să te bucuri de liniște și de viață. O zi superbă, doamna Niculina, o zi nemaipomenită să aveți, fără griji deloc, deloc. Până, Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și la mulți ani sărbătoriților zilei, zi de marți minunată, cu mult noroc. Nicolae Mihai Claudiu Gâțeiu. Tot ce-ți propui astăzi să aibă sorți de izbândă și să te declari un norocos. Până Claudița și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață, să aveți o zi de marți minunată, cu sănătate, voie bună și multe realizări. Pupici, te pupănașa, cameluşa, burlacu, să ai spor în toate și multă energie. Dacă nu eu, atunci cine la ora asta să vă salute? Hai la cafea toată lumea, da, cafeluța și cu chef de viață prin ziua asta care e lucrătoare și trebuie să facem multe, multe, Bianca, așa-i? Spor, bunite întâmpină cu drag, să fie o zi de marți cu liniște și bucurie alături de cei dragi, o emisiune plăcută, cu respect, pupici dulci. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, doamna Emilia, ținem pumnii strânși pentru Robi și să aibă niște rezultate excepționale, știm e cât de bine învață el, să nu aveți emoții deloc. Nicu Nicolae, o zi voioasă, frumoasă, o zi veselă, mulțumim pentru tot ceea ce ne trimiți mereu, să-ți meargă totul din plin. Până sufletel îți doresc să ai o zi plină de energie, zâmbete și multe reușite, fie ca această zi să-ți aducă bucurie, sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de cei dragi. Emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici cu mult respect de la Ioana. O zi de marți cu sănătate, bucurie și voie bună, să-ți fie ziua senină și inima plină de recunoștință. Doamna Ioana Negoiță, trimit la București la dumneavoastră urări de bine, ca să vă fie ziua asta excelentă.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Florinel și Ioana și o super realizare 2026. Eu te vreau. Super FM Brașov, pagina noastră de Facebook reunește inimoșii de pretutindeni anul în distanțele. Postările voastre vin din Brașov, din județ, din țară, dar și de dincolo de granițe. Numitorul comun, cheful de viață și Super FM. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de ceea ce ați adăugat pe wall-ul nostru. Zi de marți cu fericire la toată lumea, să fie mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, o zi frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor. Mulțumim, Roxana Mariana Popovo, super marți, cu chef de viață și cu multe împliniri, fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, armonie în casă și zâmbete în fiecare clipă, încarcă-te cu energie, iubește, visează și bucură-te de micile lucruri care fac viața frumoasă. Mulțumim mult, doamna Ioana Negoiță, pentru sfaturi, pentru toate postările deosebite. Ei, și se pune pe smulți zâmbete, doamna Ioana Negoiță, fotograful. Hai copii, stați aici în față. Mătușico, treci, te rog, în partea dreaptă. Iar dumneata, bătrâne, nu te mai da pe lângă mireasă că-mi strici poza. Bine, dar eu, hai dă-te de acolo, n-am timp de discuții. Da, dar eu sunt Mirele. Pam, pam. Vă salut pe toți cei care știu de glumă și au simțul umorului. Ceilalți, salutați-vă între voi. Te-ai răsturnat? A întrebat un polițist ajuns la locul accidentului. L-a întrebat pe un șofer ce avea mașina cu roțile în sus. Nu, domnul polițist, am vrut doar să-mi scutur scrumiera. Doamne ferește! Să aveți multe împliniri, succes în tot ceea ce v-ați propus, multă sănătate și fericire, iar fiecare zi să vă fie plină de soare și vești bune. Și ne-a adus doamna Ioana Negoiță un coș plin cu cireșe, așa, scăldate de rouă. Mulțumim mult de tot desfătările verii. Să aveți o vară nemaipomenită și să fiți mereu lângă Super FM. Până Claudița, zi frumoasă cu fericire, cu emisie super. Astăzi am pentru tine flori frumoase și urări de bine. De fiecare dată, domnul Alex Dobre alege niște minunății care mie cel puțin îmi merg la suflet. Vă doresc o zi veselă, voioasă, tare frumoasă și zici că s-a făcut de marți? Deja, domnul Alex Dobre, mai bine se făcea de joi sau vineri și mai și. Să aveți o zi norocoasă, asta vă doresc, să fie toate ceasurile super bune. Hai, bună dimineața, draga mea Clau, m-a salutat în stil chef de viață Laura Dumitra, prietenii știu de ce ne spunem hai bună dimineața și după miezul zilei. Ascultați și voi încă din prima clipă și o să vă dați seama dacă ați venit mai târziu. Într-o inimă bună, Dumnezeu așează bucurie și împlinire. O zi minunată, dă Doamne așa să fie, Laura, pentru tine, pentru Luiza, pentru Iulian, o zi extraordinară. Nu mă dau jos de aici până nu aud că-i vineri, domnul Alex Dobre mi-a ghici gândurile. Și eu, azi nu mai căuta ceea ce-ți lipsește și bucură-te de tot ce ai. Alexandra Bălan, doamne, ce postări super frumoase, relaxare, zic imaginile de acolo. Gândul bun, liniștea, sănătatea și bucuria să vă însoțească în fiecare zi, să aveți o perioadă super frumoasă. Am primit flori de mărgăritar, lăcrămioare, adică, și cireșe, fluturași, cafeluță, o zi de poveste, Alexandra Bălan, cu multe momente nemaipomenite. Vine, vine, normal, Floricica, de fiecare dată e pe fază, te pup, Floricica, să ai o super zi norocoasă și cu super momente. O zi de marți frumoasă, veselă și plină de noroc, o zi de marți binecuvântată, fie ca Dumnezeu să vă lumineze calea, să vă dea sănătate, putere și spor în toate lucrurile bune pe care le aveți de făcut astăzi, să aibă sorți de izbândă. O zi plină de multe motive de a zâmbi. Mulțumim, Virgil Ardeleanu, super marți, cu chef de viață și cu momente tare faine, ți doresc. Doamna Doina Moldovan mi s-a alăturat. Sănătatea și viața sunt cele mai de preț daruri. Ai grijă de trup, hrănește-ți sufletul și prețuiește fiecare clipă. Trăiește frumos, iubește mult și fii recunoscător pentru tot ce ai. Zi cu bine și frumos în suflet. Mulțumim, doamna Doina Moldovan, o super
marți cu bine, cu momente fericite și cu noroc. A fost grăbită dimineața de marți, trebuie să recunoaștem, și a derulat în viteză ceasurile bune și a devenit amintire deja de 21 de minute. Vă invit să vă petreceți și a doua parte din marți conectați cu Super FM ca să aveți energie pozitivă, chef de treabă și mai ales chef de viață. Păstrați frecvența noastră 93,8 FM pentru o stare de bine.

0: Suntem invitați la lansare de carte la noi la Brașov în această după-amiază. O viață cu spatele la zid. Brașovenii sunt invitați astăzi, 16 iunie, de la ora 17 la Muzeul Casa Mureșenilor din Brașov, la evenimentul de lansare a volumelor de memorii O viață cu spatele la zid, creații ale profesorului universitar dr. Sabin Adrian Luca, arheolog, cercetător și personalitate marcantă a vieții academice românești. Evenimentul va fi moderat de profesorul universitar dr. Ioan Opriș și dr. Valer Rus. O viață cu spatele la zid este mărturisirea directă și fără concesii, o carte în care autorul a reconstituit traseul unei vieți trăite la intersecția dintre arheologie, universitate și muzeu. Volumul invită cititorul la o reflecție asupra rezilienței intelectuale și a demnității profesionale în diferite contexte. Accesul la eveniment este liber, așadar poftiți la lansare de carte astăzi de la ora 17 la Muzeul Casa Mureșenilor în Piața Sfatului numărul 25 la noi la Brașov.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Mondial de fotbal. O să mai avem de urmărit meciuri. Astăzi debutează grupa I și se desfășoară meciul Franța-Senegal de la ora 22, iar mâine, diș de dimineață, dacă pot să spun mâine, la noapte, să spun mai exact, tot în grupa I, Irak și Norvegia vor urma în grupa J, Austria, Iordania, de la ora 7 dimineața, tot în grupaje, Argentina, Algeria, iar mâine seară, de la ora 20, în grupa K, Portugalia și Congo, iar de la ora 23, mâine seară, Anglia, Croația. Cum stați cu meciurile, cum stați cu programul de somn? Mă gândesc că microbiștii adevărați fac cumva încât să nu rateze meciurile, că doar au așteptat campionatul mondial atât de mult. Păcat că nu e și România noastră acolo, dar noi suntem din fața televizorului. Sunt convinsă că și cei mari, dar mai ales cei mici, numără pe degetele de la o mână zilele care au mai rămas până la vacanță. Adevărul e că deja, uite-o, se vede în zare, fiindcă putem spune că marțea asta aproape că e bifată la capitolul școală. Așadar, nerăbdarea e din ce în ce mai mare pentru profesori, pentru pitici, pentru părinți și pentru bunici. Suntem totuși cu sufletul lângă elevii care mai au de dat examene, cei din anii terminali. Lor le ținem strâns pumnii să pice pe subiect, să se descurce excelent, să se concentreze și să obțină rezultate super. Super FM este lângă voi toți, mari sau mici, ca să vă însoțească pe la obligațiile voastre. Să aveți o zi de marți nemaipomenită, vă urez cu reușite, momente frumoase și chef de viață. După amiaza săptămânii trebuie să fie neapărat norocoasă. Avem foarte multe mesaje sosite și pe WhatsApp la 0770938938. Prima, care m-a salutat astăzi și doresc să fie prima la momente extraordinare și la noroc, este Sândița. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. Fiecare azele soarelui de astăzi să vă aducă bucurie în suflet și succes în tot ce v-ați propus. Îți doresc să ai o zi frumoasă și plină de reușite, o zi excelentă tuturor. Mulțumim, Sândița, o zi cu voie bună, cu energie pozitivă și cu tot ce e mai bun. Stimă și mult respect, o zi de marți frumoasă și norocoasă. Mulțumim, Mihai din Sfântul Gheorghe, pentru toată familia, sănătate și bucurie. Bună, draga mea Claudița, mulțumesc frumos pentru mesajul transmis finului meu de ziua lui de naștere. Te pup și te îmbrățișez cu drag, zi faină să ai. Doamna Firuța Larion, îl felicit încă o dată pe dragul dumneavoastră. Major de acum încolo, Ștefan Tiberius Dănilă, și doresc să aibă lumea la picioare, să aibă împliniri, iar dumneavoastră să vă bucurați de toate reușitele lui la mulți ani. Bună, Claudița, pentru tine cu mult drag mi-a trimis un coș cu flori. Mulțumesc, Camelușa Burlacu, te pupănașa, să ai spor la toate treburile. Alexandra Pascaliu punctează în mod tare fericit ce am povestit eu despre cenaclul, flacăra și uite-l pe Adrian Păunescu. Și are câteva citate, dar este postare așa spectaculoasă, cu o chitară, cu un soare la sfârșit. Om bun, deschide-ne poarta și nu ne goni. Venim de departe și mergem departe. Eu sunt din țara lui Foaie Verde, eu sunt din neamul lui Făt Frumos. Un singur leac îmi trebuie mie, să-i pot vedea pe ceilalți vindecați, căci asta e iubirea cea mai mare, să-i simți în ochii tăi, pe-ai lui, cum plâng și să-ți modifici într-atât privirea încât să vezi la fel cu celălalt. Nu cer nimic în schimb, le pot avea pe toate, nu cer nici loc, nici timp, eu am eternitate. Adrian Păunescu, super, îți mulțumim mult, Alexandra Pascaliu, super, pupici, cu mare, mare drag. Tot ce-i bun și frumos în lume să-ți treacă pragul sufletului, zi de marți binecuvântată cu sănătate și spor în toate. Mulțumim, doamna Lăcrămioara Borș, să aveți aveți o zi voioasă. Venit
1: cu voie bună, hai bună dimineața, să bem cafeaua împreună, hai bună dimineața, hai bună dimineața, Claudița, poftă bună la cafea și o emisie ușoară, pupici!
0: De fiecare dată mă surprinde cu câte ceva simpatic. Vă mulțumesc, doamna Lăcrămeară. Spor la toate treburile. Pupici, să aveți energie, să faceți tot ce e pe ordinea de zi. O zi de marți frumoasă. Mi-a adus niște bujori nemaipomeniți și albi și roz și un coș plin cu cireșe. O zi de marți frumoasă, cu noroc și multă sănătate. Zoica, tare frumoasă este vara, așa văzută prin prisma ta, cu atâtea flori, cu atâtea cireșe, iar prin prisma copiilor, cu vacanță, să vină vacanța. Zoica, să ai o zi cu tentă de vacanță.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi frumoasă și luminoasă, cu cerul variabil, predominant însorit. Maxima termică va atinge 22 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 10 grade. Mâine vremea va rămâne frumoasă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 22 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi înnorat și se anunță câteva averse de ploaie însoțite de intensificări ale vântului și furtuni. Minima de miercuri va ajunge la 13 grade Celsius. Acum în Brașov avem 20 de grade, avem o zi frumoasă de vară, cu soare strălucitor pe cer, avem și niște nori, dar rămân de decor. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

Fericit și să aveți o viață minunată! La mulți ani, Gabi Rotaru, artistul mult iubit al Brașovului. Gabi, să ai mult succes, să ai foarte multe împliniri și întotdeauna să fii lângă Super FM. Realizări și pe plan profesional, să ai evenimente nemaipomenite, iar viața să-ți fie superbă. La mulți ani cu bucurie! Vă anunțam eu ieri despre o sărbătoare pentru Brașovul nostru și aprofundez subiectul. Aeroportul Brașov a împlinit 3 ani. Peste 870.000 de oameni au trecut până acum prin aerogara Brașovului. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a împlinit pe 15 iunie 3 ani. Momentul a fost marcat de angajați, dar și de către reprezentanți ai instituțiilor partenere care își desfășoară activitatea în incinta aeroportului. Cu această ocazie festivă, reprezentanții aeroportului și-au amintit de prima aeronavă care a aterizat pe pista celui mai nou aeroport din România. O aeronavă Tarom, pilotată de fiul marelui cosmonaut Dumitru Prunariu, care a ajuns la Brașov aducând mai mulți oficiali guvernamentali. A fost începutul, a urmat 3 ani și cu reușite și cu momente mai complicate, însă aeroportul și-a menținut tendința crescătoare. Cert e că au fost celebrați 3 ani de când aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a transformat visul brașovenilor în realitate, cu peste 870.000 de pasageri transportați până în prezent și mai mult de 9.300 de decolări și aterizări efectuate cu succes. Fiecare aterizare a adus acasă oameni dragi, iar fiecare decolare a purtat mai departe aspirațiile unei întregi regiuni, a transmis conducerea Consiliului Județean Brașov. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a devenit operațional începând cu 15 iunie 2023, fiind primul aeroport realizat de la zero în ultima jumătate de secol în România și primul aeroport din sud-estul Europei dirijat prin sistemul turnurilor remut. Astfel, eforturile reunite ale Consiliului Județean Brașov, Ministerul Transporturilor, Romața și Autoritatea Aeronautică Civilă Română au făcut posibilă realizarea unei investiții de 140 de milioane de euro și operaționalizarea într-un ritm alert, în condiții de maximă siguranță pentru pasageri a aeroportului. Pentru 2026, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav și-a stabilit ca obiectiv un număr de 540.000 de pasageri. Dă Doamne, la mulți ani și la mai mare!

0: pentru toți cei care ne ascultă cu dor, departe de casă, dedicație super specială, să fiți bine, aveți grijă de voi. Zi de marți în care vrem să fie norocul de partea noastră, înaintăm în toane bune, hotărât să băgăm în seamă mai mult reușitele și să nu ne lăsăm speriați de ce e greu. Super FM vă însoțește prin zi cu voie bună și cu energie pozitivă. Avem multe, multe mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp la 0770938938. Bună ziua, Claudia, suflet drag nouă. Bună ziua, Corina și Laurențiu Neagoe. Bună, Bogdan. Bună, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și numai bine, o zi de marți, binecuvântată cu sănătate și spor în toate. Domnul Ioan Aldea, pentru dumneavoastră, pentru toți cei menționați, o zi voioasă și reușită din toate punctele de vedere. Bună ziua, echipa Super FM și Claudița, vă doresc multă sănătate, fericire și numai bucurii. Mulțumim, domnul Gheorghe Bulboacă, o zi super frumoasă, reușită. Hai, bună găsit, dulceață! Emisiune ușoară, stimă, admirație și deosebit respect de la Găbița Voroneanu Pupici. Dulci, dulci! Și mi-a trimis un cuțu care mi-aduce flori și flori de nu mă uita. O zi frumoasă, cu drag! Găbița Voroneanu, să ai o zi extraordinar de plăcută! Filip mi-a trimis rezultatul urărilor de ieri. El și cu nepotul au avut o super captură. Eu am comentat că a venit bunica pește la ei pentru că e ditaua-i peștoiu și ei își doresc să vină și neamul. Așa să fie, super dedicație pentru cei care sunt pe baltă. Sunt aici pescari de la întorsura Buzăului. Păi să fie pentru Filip, pentru nepotul, pentru toți pescarii, pentru cei de la întorsura Buzăului, în special fir întins. Bună, Claudia! Aș vrea să dau niște dedicații pentru Ioan Aldea din Barcani și pentru Sporea Alexandru, Sporea Constantin Nicolae Forir din Vama Buzăului și pentru Sporea Constantin din Vama Buzăului și pentru Ilie Victor din Brașov și pentru Buzea Gheorghe din Sita Buzăului, sat Cremenea și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermenean. O zi frumoasă, Vasile Hermenean, urări de bine pentru toți cei menționați, să aibă spor în toate, energie din plin și ce-și propun să reușească ziua asta să fie excelentă. Bună, dragilor, la poarta mea sunt mulți tei, toată strada miroase minunat, sunt convinsă, Gina, Adina, astăzi chiar în drumul spre radio m-am oprit și am admirat un tei plin de flori, Doamne, ce frumusețe, ce parfum! Ești o norocoasă că ai la poartă asemenea tei. Zic că nu ai senzația când plouă că parcă ești într-un ceai imens. Gina, sănătate multă și o perioadă super. Doamna Ana Romonți este lângă noi, zi de marți minunată, cu multe bucurii și împliniri sufletești. Ne-a trimis și cafeluța pentru o zi de marți minunată, flori și cafea, cu drag din partea mea. Doamna Ana Romonți, sănătate, bucurie, o perioadă fără griji. Din zori până la asfințit, mii de flori eu îți trimit azi să le primești cu drag și mi-a trimis un autobuz plin cu flori. Scrie pe autobuz, o zi frumoasă, mulțumesc, Mirela, că te-ai gândit la mine. O zi super frumoasă, reușită în toate privințele, îți doresc. Este lângă noi și Lolita și zice așa: hai, bun regăsit, Mustafa, Claudița, poate mă aude vreun Mustafa, că îl salut și poate mă caută, că tare rău mai e singură, așa că l-aștept. O zi bună, multă sănătate și numai gânduri bune, să avem multă, multă sănătate. Și ne-a trimis un Mustafa îngenunchiat cu o floricică, dar până la urmă se gândește ea, mi-a trimis și un îngeraș, ăsta este Mustafaul meu. Mulțumesc frumos, Claudița, zi binecuvântată, la mulți ani, Gabi Rotaru, la felicitat, Lăcrămioara, și s-a mai și bucurat de o piesă.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Claudița, sănătate!
2: Doamne, Claudița, chiar ești un suflet minunat! Mulțumesc frumos, sănătate, pupicei!
0: O zi cu soare în sufletel, lăcrămioara Lolita. Mulțumesc pentru toate minunile pe care mi le-ai trimis, pentru că ea și însoțește mesajele cu tot felul de minunății. Bună, Claudița mea frumoasă, viața este un dar, nu trebuie decât să ți-o faci frumoasă, o zi de marți frumoasă și norocoasă. Georgeta Juverdeanu, Cristi, să aveți o perioadă extraordinară. Doamna Elena Miron ne urează să avem o zi de marți frumoasă, liniștită și plină de bucurii. Dă, Doamne, așa să fie, o zi extraordinară, Elena, cu chef de viață și cu multe reușite. Hai, bună dimineața, Claudița, bine ai venit, m-a salutat în stil chef de viață Elena. Și ia să aflăm dacă deschid link-ul, oare iar se oprește WhatsApp-ul. Că într-o vreme așa se întâmpla și am emoții. Iubitule, după 10 ani de relație, nu ar trebui să ne căsătorim și noi?

0: Adevărată melodia, să fii iubită și fericită, spune doamna Cornelia. Mulțumesc, s-a bucurat de Kira și Artur.
1: Bună dimineața, Claudița! Poftă bună la cafeluță, frumoasa mea, și îți doresc tot binele din lume. Să ai o zi binecuvântată, cu spor și cu chef de viață. Pupici, frumoasa mea! Ciao, ciao!
0: Vă pup, doamna Cornelia, spor la tot ceea ce aveți de făcut. Tomis Junior, Doinița Fluturu și fiica Doiniței, Daria, au realizat o piesă care mie mi-a mers pur și simplu la suflet. Tu ești lumea mea și profit de această ocazie ca să o trimit cu drag spre Diana Călbează și spre lumea ei, spre fiica scumpă Bianca. La mulți ani fericiți sărbătoriților de azi, la mulți ani fetiței mele Bianca, multă sănătate și bucurii, te iubim! Diana Călbează, să fie Bianca fericită, să aibă o viață nemaipomenită, tot ce e mai bun de acum încolo să vină pentru ea. La mulți ani cu bine!

Eu de fiecare dată spun că aniversarea copilului, indiferent ce vârstă ar avea, este și aniversarea părinților, așa că felicitări, Diana Călbează, pentru fiica scumpă. La mulți ani, Bianca, să fii o super fericită și să ai o viață

0: extraordinară. Mami e tare mândră de tine.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
0: Zi de marți în care vrem să fie norocul de partea noastră, înaintăm în toane bune, hotărâți să băgăm în seamă mai mult reușitele și să nu ne lăsăm speriați de ce e greu. Super FM vă însoțește prin zi cu voie bună și cu energie pozitivă. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e plină, încărcată de postări, de mesaje, de care mă ocup cu bucurie. Mihaela, Luca, ce o zi extraordinară să ai, cu chef de viață și cu multe împliniri. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafeluță, o zi minunată, pupici, toate florile din lume și gândurile mele bune să vă însoțească și în această zi. Și Elena Ciobanu a venit cu un buchet de bujor roz și margarete superbe. Mulțumim, Elena, o zi nemaipomenită, cu chef de viață, cu împliniri multe, multe. Dan Iulian Buta ne-a adus cafeluța, suntem aici, prezenți, o savurăm cu chef de viață, să ai o zi cu reușite foarte multe. Bună, Claudița, salutare tuturor, am primit și căpșuni și niște flori superbe de câmp, margarete și, desigur, niște maci minunați, pentru că acum este momentul lor. Chiar am observat în jurul radioului mulți, mulți maci. Mariana Covaci, să ai o vară frumoasă, o vară așa de frumoasă pe măsura a ceea ce ne-ai trimis. Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, pentru familia ta, fanii CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenilor mei din țară și din străinătate, tuturor românilor de pretutindeni, sărbătoriților zilei de astăzi și foștilor mei colegi de la Casa de Cultură Studențească Brașov. Fie ca această zi să îți aducă liniște în suflet, zâmbet pe buze și energie pentru o zi minunată, să aveți o zi superbă, zâmbiți, totul va fi bine. Dragii mei prieteni simpatici, vă doresc tuturor o zi de marți pe placul sufletelor voastre, alături de unica noastră Claudița, inegalabilul post de radio Super FM Brașov și de cei dragi vouă. Mulțumim, Claudia, Elisabeta, pentru promo, pentru toți cei menționați de tine. Ziua asta să fie și norocoasă și frumoasă, o zi super! Neața bună la chef de viață, bine ai revenit la butoane, voce dragă, să ai o zi de marți ușoară, veselă și norocoasă, cu bucurii în fiecare casă. Doamna Maria Mia, o super marți cu energie din plin să aveți. Răsărit după ploaie, 17 grade, acum e cam nehotărâtă vremea, erau 21 de grade în momentul când ne-a trimis mesajul, da, destul de neclar cerul cu nori, așa un pic pâclos. Să răsară soarele acolo la dumneavoastră, să aveți o perioadă nemaipomenită, doamna Maria Mia. Vă mulțumesc, draga mea, corespondentă de la Malul Mării, pentru toate fotografiile astea extraordinare. Oricum, doamna Maria Mia ne adună la cafeluță, să aveți o zi minunată, adunarea la cafea. Da, da, cu chef de viață, alungăm norii acolo unde sunt, nu mai au ce căuta. Trimitem soare de la Brașov spre dumneavoastră. Azi nu mai căuta ce-ți lipsește și bucură-te de tot ce ai. Mulțumesc, doamna Alexandra Bălan, pentru această barcă plină cu margarete. Super, o zi voioasă. Bună, Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor Super FM și la mulți ani sărbătoriților zilei. Nicolae Claudiu Gățeiu, să ai o zi splendidă, cu energie pozitivă, cu chef de viață, cu reușite. Să ai o zi frumoasă ca tine, suflet drag și bun, Claudița, pupici dulci, poftă bună la cafeluță. Doamna Niculina Barbu, dacă o servesc în așa o ceșcuță minunată, în formă de căpșunică, E clar că ziua asta de 16 iunie e frumoasă, cu realizări și cu poftă de viață, că e petrecută între prieteni. Să porți întotdeauna un zâmbet în timpul zilei, să te faci că simți bucuria de a trăi și astfel vei fi mai fericit și mai tânăr, să aveți o zi cu multe reușite. Da, da, Daniela Budașu, asta e, trebuie să fim optimiști și atunci clar le atragem pe cele bune spre noi. La mulți ani frumos și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, cu drag le-a trimis Sândița Ciuvotariu un dita mai buchetul de trandafiri. Lasă soarele să-ți mângâie sufletul și florile să-ți amintească de cât de frumoasă este viața. Dori să-ți fie această zi chiar frumoasă, o zi a împlinirilor. Bucurați-vă de liniște, de oamenii dragi și de micile momente care fac viața frumoasă. O zi de marți frumoasă și norocoasă. De la Simona Barbu vin urările alături de bujori nemaipomeniți, că este momentul lor. Mulțumim, Simona, parcă le simt aroma. Să ai o super zi excelentă. Până, scumpa mea Claudița, pupici, o zi frumoasă de marți și binecuvântată îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM. Fie ca ziua de azi să vă aducă zâmbete, energie și momente frumoase. Mulțumim, doamna Mariana Rofel, chiar deosebită și reușită să vă fie această zi. ASU a lansat piesă, i-a făcut foarte mult promo, tot anunța mai e o zi până se lansează, mai e nu știu cât până se lansează. Uite că a lansat-o, Mesaj pentru femei. O ascultăm și ne dăm seama dacă ne-mi place sau nu.

Frumoasă e vara, deși încă nu avem excese termice și ne bucurăm de acest lucru. Lumea nerăbdătoare deja așa a schimbat ținuta, a adaptat-o la perioada estivală. Parcă ești mai senin când vezi pe stradă domnișoarele în rochițe subțiri, doamnele cu pălărioare și toată lumea în general în ținute subțirele. Ți-e greu să stai încruntat când ești îmbrăcat ușor de vară, parcă totul te îndeamnă să fii mai senin. Senin vă doresc și eu din tot sufletul să fiți astăzi și să nu luați în seamă nimic din ceea ce vă poate afecta moralul. Super FM este lângă voi cu chef de viață. Avem foarte multe mesaje, sunt prietenii lângă noi și acest lucru mă încântă. Bună, Claudia, suflet drag și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată, vă doresc la toată lumea poftă bună la cafea, emisie ușoară, super chef de viață, minunată, așa cum numai Claudia știe, plin de viață, distracție și voie bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. Vă ascult cu mult drag și respect maxim din Franța, pupici, și ne-a arătat cum se udă floarea soarelui în ritm de Super FM, domnul Ion Gherghescu. Aveți o zi voioasă, reușită, excelentă! Servus, crețulină frumoasă, ție, lui Ionuț Donci, floricicăi mele, pe care o iubesc din tot sufletul, prietenilor mei, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, bolnavilor însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși, de asemenea și lui Gabi Rotaru, la mulți ani! Vă pupăcesc pe toți mai frumoșilor, doamna Aurora Bălan, să aveți o zi cu chef de viață, multe, multe reușite! Bună, Claudița, bun venit în emisie, poftă bună la cafea! Emisiune minunată, cum numai tu știi să ne oferi pupici dulci. Doamna Elena Vitoreanu, vara asta să vă fie superbă. Urări de bine pentru dumneavoastră, pentru nepoatele talentate, pentru toată familia, sănătate și bucurie. Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată ne trimiteți lucruri excelente. Bună, Claudița, poftă până la cafeluță, o zi binecuvântată cu spor și chef de viață. Pupici, salutări de la Roma. Doamna Cornelia Mosniagu, ziua asta să vă fie cu spor în toate și cu o stare de spirit nemaipomenită. Cristina Grigore ne dorește tot ce mai bun și mai frumos pe lume să ne treacă pragul sufletului. Dă, Doamne, așa să fie o zi fără griji. Doamna Maria Mia, mulțumim pentru urarea de zi norocoasă, o zi frumoasă, plăcută de marți, poftă bună la cafea, toată fericirea din lume pentru tine. Și Diana a venit cu trifoiași norocoși. Diana, să ai norocul de partea ta, să ai satisfacții, totul să-ți meargă din plin, pupici! Gânduri calde să fie și pentru doamna Maria Elena Bârgăoanu. Bună, Claudița, să ai o zi binecuvântată, poftă bună la cafea. Mulțumesc, o zi voioasă și reușită în toate privințele. Uite, la Aurora Bălan au înflorit crinii, Doamne, ce frumoși sunt. Spor la toate câte sunt de făcut și în grădină. Pe lângă toate acele bunătățuri, să fie loc și pentru flori încântătoare. Îți doresc oriunde ai fi o zi de marți cu bucurii, Diana Călbează, mulțumesc din toată inima. Domnul Gigi Petcu ne asaltează cu avalanșe de inimioare. Pentru toată familia, urări de bine, să aveți o perioadă super. Tina Popovici a venit cu ceșcuța de cafea, care are drept ornamente maci și avem și soare. Și unde credeți că servim acea cafeluță? Într-un lan plin cu maci. Tina Popovici, o zi voioasă, o zi cu chef de viață. Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, poftă bună la cafeluță, o zi minunată, pupici, doamna Elena Ciobanu, o super zi extraordinară. Îl salut și pe domnul Alex Dobre și mulțumesc pentru toate postările. Înaintăm în ritm susținut prin ziua de marți, vă doresc să-și pună amprenta norocul în ceea ce veți face în continuare și ziua asta să se dovedească atunci când vom face bilanțul reușită și cu toate ceasurile bune. Pentru o doză supliment de energie pozitivă, păstrați lângă voi dat tare Super FM!

0: domnule Alex Dobre, în undă la Super FM. Bine de știut, încep lucrările la noul pod de la Budila și, ce e cel mai important, traficul rutier se va închide pe ruta Drumul Național 10, drumul județean 103B spre Budila, Târlungeni și retur. Consiliul Județean Brașov a transmis ordinul de începere a lucrărilor și a predat amplasamentul pentru construirea unui nou pod la Budila pe drumul județean 103B. Pasul următor, după organizarea șantierului, constructorul va demola podul existent, ajuns într-o stare avansată de degradare din cauza calamităților, iar în locul acestuia va realiza podul nou. Termenul de finalizare a noului pod este de 11 luni de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor. Finanțarea contractului este asigurată în proporție majoritară din bugetul propriu al județului, la care se adaugă sumele primite de administrația județeană din fondul de intervenție al guvernului pentru remedierea calamităților. Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov a explicat că proiectul este o provocare pentru toate părțile implicate. Consiliul Județean Brașov și echipa de constructori, fiecare pe partea sa de responsabilitate, trebuie să se asigure că lucrările se vor desfășura în cele mai bune condiții și cu respectarea graficului de execuție convenit, astfel încât locuitorii din Budila să beneficieze într-un timp cât mai scurt de conexiunea directă cu municipiile Brașov și Săcele. Vom lua măsurile necesare pentru a urgenta pe cât posibil desfășurarea lucrărilor, astfel încât să redăm circulației noul pod în termenul contractual stabilit, a precizat edilul. Și ceea ce interesează pe toată lumea, traficul rutier va fi deviat. Pe timpul execuției lucrărilor, traficul rutier se va închide pe ruta DN10 DJ103B spre Budila, Târlungeni și retur. Vor fi montate semnele de circulație corespunzătoare, accesul interzis, cu adițional, cu excepția riveranilor, iar la ambele capete ale podului se vor monta parapete, balize și semnul accesul interzis. Iată care sunt rutele ocolitoare pentru direcția DN10 Teliu, drumul județean 103B spre Târlungeni. Traficul se va desfășura pe ruta DN10 Teliu, DJ112D Cărpiniș, DJ103B Târlungeni. Iar pentru direcția drumul județean 103B Târlungeni spre drumul național 10 Teliu, traficul se va desfășura pe ruta drumul județean 103B Târlungeni, drumul județean 112 de Cărpiniș, DN10 și în sfârșit Teliu. Așadar, am reținut ideea, încep lucrările la noul pod de la Budila, traficul rutier se va închide pe ruta DN10, drumul județean 103B spre Budila, Târlungeni și retur. Traficul rutier va fi deviat pe rute ocolitoare. Să fiți pregătiți pentru asta.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Pentru toți șoferii, drumuri bune, pentru cei cu meserie, cu centură, să aveți o tură ușoară, lipsită de probleme, indiferent unde vă aflați, Super FM este lângă voi ca să vă poarte de grijă. Când soarele strălucește vesel pe cer, parcă ți-e greu să stai încruntat, așa e atmosfera vara, mai degajată și mai relaxată în ciuda treburilor și a programului aglomerat. Vă doresc să reușiți să găsiți rezolvări inspirate la toate punctele de pe ordinea de zi, iar când veți face bilanțul, să recunoașteți că ziua asta a fost norocoasă și excelentă. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă doresc să nu simțiți greul să treceți prin această după-amiază de vară cu zâmbetul pe buze. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi, s-au rupt din timpul lor, deși este o perioadă aglomerată a zilei, ca să ne arate că Super FM este în sufletul lor. Super dedicație pentru Marina la Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, Marian Avasiloaie, domnul Nelu, Alexe, Cami Camelia, Laura Pop, Florentina Daniela Jivcu, Monica Sorlescu, Petre Gal, Daniel Laurențiu Tudor, Erica Ariciuc, Adi din Azuga, urări de bine pentru toată familia, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Lecrămeara Borș, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Veronica Simin, Simona Boia, doamna Filareta Ungureanu, Vasile Dorel Hermenean, domnul Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu, Gina Corina Pricop, să fie super dedicație și pentru cei care au adăugat a doua. Să fiți iubiți, să aveți o perioadă super! Gabi Rotaru, sărbătoritul de astăzi! La mulți ani, Gabi, să ai o viață nemaipomenită și să ne cânți în continuare, să ne încânți! Virgil Ardelean, Mihaela, Michi, o super dedicație pentru tine și încă una pentru DJ Levi, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, Ramona Micu, George Ionel, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Auraj Botezatu, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, Cătălin Tatu, Camilușa Burlacu, domnul Daniel Trofin, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Jovi Giovanna, Mariana Dima, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Lucia Aftine Sterchierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Roxana Mariana Popov, Costi, Valerio Nalău, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lecrămeara Avram, Tina Popovici, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Doina Moldova, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, domnul Gigi Gheorghevici, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Maricel Panainte, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Vali Negoiță, Ioana Aldea, Mariana Rofel, domnul Ioan Gherghescu, Gabi Vlad, Delia, Maria Trofin, comoara cea frumoasă a familiei Trofin, Lolita, Dana Avram, Vănuța Gherasim, Dan, Iulian Buta, Dani Daniela, Liliana Terzea, doamna Margareta Trofin, Sândița Ciubotariu, Miruna Muntean, Cornelia Mozniagu, Atena Nechita, Nina Lucaci, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca din Cipru, Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboac, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră inimoasă și pentru toți fanii CNC cei mai înfocați și susținători, un mare mulțumesc, Dori, Nicoleta Gal, o zi voioasă, Irmideac, Marinela Lupu de la Covadin, urări de bine pentru toată familia, Alina
Elena Diniță, Nelu Bolocan, Elena Macovei, Eliza Bana, Mariana Pătruț, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, doamna Veronica Râpeanu, Cosminuța, Elena Miron, doamna Elena Vitoreanu, Ioana Negoiță, Mihai Trofin, Florea Radu, Prândușa Botezatu, Nicoleta Maior, Luminița Mititelu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Ramona Elena Fecioru, Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Aurora Bălan, Iza din Brăilița, cea inimoasă, și Găbița Voroneanu. Ce pot să vă doresc? Să fiți fericiți, cu zâmbetul pe buze, iubiți și norocoși!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi frumoasă și luminoasă, cu cerul variabil, predominant însorit, maxima termică va atinge 22 de grade, la noapte cerul va fi parțial noros și se anunță o minimă de 10 grade, mâine vremea va rămâne frumoasă, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 22 de grade, noaptea cerul va fi norat și se anunță câteva averse de ploaie însoțite de intensificare ale vântului și furtuni, minima de miercuri va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov avem 20 de grade Celsius. Avem o zi frumoasă de vară și cu soare și cu câțiva nori de decor pe cer. Vântul suflă în mod agreabil. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM! Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show! De luni până vineri, de la ora 14 la 16!

0: sărbătoritul de astăzi un artist foarte iubit, foarte aproape de ascultătorii de Super FM care îl adoră pur și simplu. Gabi Rotaru, să ai împliniri pe toate planurile, sănătate, bucurie de viață și viitorul să-ți aducă doar realizări, să ne cânti, să ne încânti și să împărtășești cu noi toate creațiile tale muzicale viitoare. La mulți ani, Gabi Rotaru! Zi frumoasă de marți în care ne-am propus să pierdem de tot grijile, nu avem nevoie de ele, vrem să fim senini, degajați, cu atmosferă lejeră de vară și cu zâmbetul pe buze, rămas de la pseudo-sărbătoarea de ieri, ziua în care am celebrat puterea zâmbetului. Super FM este lângă voi ca să vă însuflețească și să vă ofere un bonus de chef de viață. Să aveți o zi excelentă, încărcată de împliniri și neapărat norocoasă. La mulți ani, Gabi Rotaru! Vine doamna Maria Elena Bârgăoanu cu urări și felicitări și subscriu. O zi frumoasă cu chef de viață, cu Claudița, Elena Popica. Ziua asta să-ți fie reușită, cu energie pozitivă și chiar m-am bucurat să te văd în pozele dragilor noștri superascultători la Festivalul Vinurilor. Se pare că a fost bucurie, veselie. Bună, Claudița, o zi frumoasă! Vă doresc la toți prietenii mei, ție, misiune ușoară. Luci Aftin, o zi cu chef de viață, o zi fără griji, deloc, deloc. Bună, Claudia, vă doresc o zi de marți cu ceasuri bune. Emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău. Ziua asta să vă fie cu energie pozitivă, cu multe momente speciale. Bun venit, Claudița, o zi minunată îți dorește Adi din Azuga. Dragă Adi din Azuga, pentru toată familia o perioadă grozavă. Ce face Albertino? Se pregătește de vacanță? A venit vacanța, că acum în perioada asta școlile hotărăsc singure când începe vacanța, în ce zi anume. În orice caz, ultima zi oficială de cursuri ar fi vineri, dar copiii așteaptă cu nerăbdare și uneori clopoțelul sună și mai devreme. Pentru toți copiii să vină vacanța și să aveți o vacanță de vară super. O zi de marți minunată, îți doresc o zi plină de energie, zâmbete și reușite, fie ca fiecare moment să-ți aducă bucurie și să te apropie de tot ceea ce-ți dorești. Doamna Maria din Ticuș, ce frumos! Și dacă ați vedea ce flori a adăugat, doamna Maria, o perioadă cu energie pozitivă, cu chef de viață și cu spor la toate. Vă doresc, îți doresc o zi minunată, mi-a trimis și niște flori super. Mulțumesc, doamna Maria, vă pup! O zi cu ceasuri bune și tot binele din lume, Daniela Lăcrămioara Avram. Daniela Lăcrămioara, ziua asta să-ți fie fără stres, fără griji. Mariana Pătruț ni s-a alăturat. Fiecare zile soarelui de astăzi să vă aducă bucurie în suflet și succes în tot ce v-ați propus. Îți doresc să ai o zi frumoasă, plină de reușite. O zi excelentă tuturor. Mariana Pătruț, o zi cu chef de viață, fără griji deloc, deloc, o zi a împlinirilor. Bună ziua, sufletel zâmbărici, se făcut de marți. Eu te salut și îți urez un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie. Te pupăcesc, mah! Zi de marți binecuvântată, cu sănătate și spor în toate. Și mi-a desenat o inimioară, să ai o zi minunată. Mulțumesc, Marinela Ivan, și tu să fii cu zâmbetul pe buze. Nu numai astăzi. O zi de marți cu liniște sufletească, cu voie bună, dar și cu zâmbete la purtător și astăzi. Dă, Doamne, am mai primit un coș plin cu trandafiri. Ați văzut ce frumoși sunt trandafirii pe afară, Doamne, ce perioadă frumoasă. O zi cu noroc, dar și cu zâmbete pentru toți ascultătorii fideli, dar și inimoși. Începeți-vă ziua cu zâmbet și liniște în suflet, să aveți o zi blândă și plină de bucurii simple. Dă, Doamne, așa să fie. O zi de marți senină și frumoasă, zi cu spor și reușite. Zânica Buleu, mulțumesc pentru ce mi-ai trimis. Crede întotdeauna în tine și în forțele tale. Așa facem, Zânica, să-ți meargă totul din plin. Blestemată Lene, ieși din corpul ăsta muncitor. Păi tocmai acum când se apropie sfârșitul programului, lasă că iese mâine. Mari Ivan, zic eu. Vă ofer cu drag în zori un gând bun, cafea și flori, sănătate, spor în casă și o zi de marți frumoasă. Poftă bună la cafeluță, doamna Elena Macovei, o perioadă încântătoare, cu energie pozitivă vă doresc și cu multe reușite. Să trăiți, domn doctor, ce mai faceți? Îmi omor timpul. De ce? Nu mai aveți pacienți? Fata cu zâmbetele a venit cu tot arsenalul astăzi. Azi am fost la cofetărie. Două prăjituri cu ciocolată, vă rog. Le serviți aici sau acasă? Aici, ca acasă, țin dietă. Ai mâncat tot cozonacul, iar la mine nu te-ai gândit. Cum să nu? Tot timpul îmi ziceam, de n-ar veni până îl termin. Stimată doamnă, sunteți foarte frumoasă. Cum de nu v-am întâlnit până acum? Sunteți credincios, domnule? Bineînțeles. E, cred că v-a ferit Dumnezeu. Pam, pam. Super FM se aude și în Austria. Daniel Solomon ne-a trimis o serie de imagini de pe drumurile pe care se află. Daniel, ai grijă de tine, Doamne, ce locuri frumoase. E uimitor să vezi iarbă verde și nu foarte departe zăpadă pe creste. Super arată ceea ce vezi, Daniel. Drum bun, ai grijă de tine, să ai o perioadă prosperă. Îl mai știi pe ăla? De la a trimis maestru să ia o găleată de curent? Da, ce e cu el? E, ăla a ajuns ministrul energiei. Marinela Ivan, am râde dacă nu ne-ar veni un pic să plângem. Ia ascultă, nevastă, când vecinul nostru și-a luat frigider nou, a insistat să ne luăm și noi unul la fel. Tot așa când și-a luat telefon mobil. Dacă și-a schimbat tapetul, a trebuit să-l schimb și eu, acum că s-a recăsătorit. Eu cum procedez? Mari Ivan, o zi veselă tare, îți doresc tot ce e mai bun și mai frumos pe lume să-ți treacă pragul sufletului. O zi de marți, binecuvântată cu sănătate și spor în toate, să aveți o zi minunată. Daniela Florentina Jivcu, o zi cu energie pozitivă și cu multe momente extraordinare. Și am ajuns la o dedicație specială pentru o super sărbătorită. Sufletel, astăzi vin și eu cu o mare rugăminte în dorința de a o felicita pe sora mea cea mare, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă de 63 de ani. Sărbătorita se numește Maricica Huțanu. Prin vocea ta aș dori să-i transmit un călduros la mulți ani, multă sănătate și tot binele, chiar dacă suntem la kilometri distanță, îți trimit cele mai calde îmbrățișări. Ai fost și vei rămâne cea mai bună soră și a doua mamă. Gândurile calde îți mai transmit soțul, copiii, nepoții și toți cei dragi. Te pupăm și te îmbrățișăm cu drag. Și dacă se poate să-i difuzați și o melodie cu Marcela Fota, surioara mea mai mare, mulțumesc frumos! Doamna Elena Macovei, felicitări multe, multe pentru super sărbătorită pentru doamna Maricica Huțanu. Toată echipa Super FM îi dorește fericire, împliniri, sănătate, că e mai bună decât toate, și o viață ferită de griji. La mulți ani!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Mi-a fost reșit.
1: Din partea surioarei cu dragoste la doamna Elena Macovei pentru doamna Maricica Huțanu. La mulți ani cu sănătate, fericire, prosperitate. În zi de marți vrem să ni se întâmple doar lucruri bune și înaintăm voioși. Pe wall-ul Super FM Brașov, atmosfera e excelentă, iar mesajele sosesc de pretutindeni. Bună ziua la toată familia Super FM și poftă bună la cafeluță, să aveți o zi minunată cu mult soare și sănătate plus bucurii. La mulți ani cu sănătate, fericire și împlinire alături de toți cei dragi sărbătoriților zilei de azi. Domnul Gheorghe Bulbacă, să aveți o super marți cu momente extraordinare, cu voie bună. Tu, Mărie, ce o să mâncăm azi la cină? Habar n-am, măi, Gheorghe. Că a căzut eticheta de pe conservă. Mâncarea s-a scumpit atât de mult încât îmi pare rău că n-am mâncat mai mult când mă obliga bunica. Fata cu zâmbetele nu se dezice, este lângă noi, să ai o zi voioasă. Îți doresc bună ziua, soare! Domnul Maricel Panainte a venit cu o clivia frumoasă, mai are niște boboci de deschis. Domnul Maricel, să aveți o zi cu soare în suflet. Pentru tine, voce dumnezeiască tipul pup-ti-pup, o zi minunată așa cum ești tu, dragă Iza din Brăilița, mult noroc, sănătate într-o zi de marți extraordinară. Mi-a trimis un trifoiaș norocos, mi-a trimis și buburuză, asta ca să se țină scai norocul de mine. Pasez urarea, dragă Iza din Brăilița, chiar ziua asta să-ți fie splendidă, norocoasă și super bună. Un buchet de trandafir frumos și am primit de la doamna Ester Chierciu, sărbuți dulceața noastră, Claudița. O zi frumoasă de marți, numai cu ceasuri bune, sănătate, fericire ție și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, stimă și respect, mii de îmbrățișări din partea noastră, Ester și Aronică din însorita Atenă. Oamenii sensibili au o frumusețe aparte, au blândețe, au lumină, au iubire. Ei îți pot oferi liniștea. Așa este, doamna Ester Chierciu. Sunt încântată că sunteți lângă mine și zi de zi vă petreceți zilele cu chef de viață, chiar dacă sunteți departe tare. Aveți atmosferă de România aproape.

Flori așezat așa într-un coș, flori de vară. Doamna Maria Mia, toată vara asta să vă fie deosebită. Bună, dragă Claudița, să ai o zi minunată ca tine. Cireșe, în cireș nu sunt chiar toate coapte. Îți vine să urci acolo, să le culegi. Fănuța Gherasim, o vară cu momente frumoase, o vară bogată. O zi de mers frumoasă, cu multă sănătate, noroc și liniște sufletească. Ne dorește doamna Nina Lucaci. Doamna Nina, pentru dumneavoastră, pentru nepoata dumneavoastră, pentru toată familia, urările mele de bine. Servus dulceață, îți doresc o zi superbă. Te pup cu mult drag și dor, prietenul meu drag. Eu astăzi revin la tine și îți doresc o zi cu bine, sănătate, fericire, mult noroc și numai bine. Tot, Doamne, așa să fie. Îți mulțumesc, Erica, pentru toată familia, urările mele de bine. Pentru Sofie, cea frumoasă și veselă, să aibă o vară nemaipomenită. Oricum, condiții care să se bucure de vară are. Pentru toată familia, sănătate și bucurie. Claudița, amiază frumoasă, cu șeptică. Oamenii nu pot uita binele făcut. Oamenii pot uita. Un cățel nu uită niciodată mâna care l-a mângâiat și inima care l-a iubit. Așa e, cățelușii nu uită niciodată. Oamenii mai uită câteodată, dar noi sperăm că îi găsim pe cei în varianta neuitucă în preajma noastră, Lolita. Îl salut cu mare, mare drag pe șăptică, să aibă grijă de tine. Pentru Mihai din Sfântul Gheorghe, un zâmbet, două mâini ținându-se cu drag, o floare, un îmbrățișare, e așa de aproape fericirea. Doamna Maria Mia a trimis urări de fericire. Mihai, al nostru, care de fiecare dată ne bucură cu tot felul de postări extraordinare care ne merg la suflet, și pentru doamna Maria Mia, și pentru Mihai, și pentru doamna Emilia, urări de bine. Un gând bun și o cafea cu drag din partea mea. Vă doresc o zi frumoasă, Alina Diniță. La un moment dat vei înțelege că fericirea este să fii în pace cu tine, să lași în urmă ce te-a rănit și să alegi în fiecare zi ce te face să crești. Nu e despre perfecțiune, e despre alegeri conștiente și suflet împăcat. Cam da, așa e, Alina Diniță. Bună ziua, scumpa mea Claudiță. O zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Ține-i aproape pe cei care ți-aduc liniște în suflet. Ei sunt comara cea mai rară. Alina, îți mulțumesc mult de tot că ești lângă mine mereu cu niște postări așa deosebite. Vă doresc tuturor o zi de marți frumoasă, liniștită, cu sănătate și realizări. Poftă bună la cafea, Anita Bedners, ne savurăm cafeluțele împreună, mai ales când decorul în care servim cafeaua e așa de vară adevărată. Anita, pentru tine și cei dragi, urări de zi norocoasă. Vă mulțumesc frumos pentru urări, o zi frumoasă să avem. Diana Călbează, zi cu chef de viață, bun regăsit dulceață, bun regăsit prieteni dragi și ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. În această zi de marți să fim sănătoși, veseli și voioși, pupici dulci, dulci și gânduri bune de la mine. O după-amiază minunată vă doresc, suflete dragi. Bunătatea sufletească este cea mai frumoasă floare, nu se ofilește niciodată, dar nu crește în grădina oricui. Normal, Găbița Voroneanu, să ai o super zi. O zi de marți frumoasă și norocoasă pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți din regie. Ne-a trimis niște bujori superbi din propria grădină Nicolița Bosniariu. Doamne, ce frumoși sunt și cred că au o aromă wow. Nicolița, o vară excelentă. Hai, bună dimineața, îngeraș frumos și scump! Bine te-am regăsit, Alinuța! M-a salutat în stil chef de viață, prietenii știu de ce. Să ai o zi magnifică, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie de nota 100. Pupici dulci, minunea mea dragă! Ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos. Te iubesc! O zi minunată! Alinuța, o zi veselă, o zi tare, tare frumoasă să ai! Marinela Ivan devine așa brusc serioasă, să știi patru lecții importante. Nu alerga după oameni, nu renunța la tine, nu răspunde cu răutate, nu-ți pierde credința. Așa facem, Mari Ivan, așa facem. Salutare, Claudița! Astăzi am și eu o sărbătorită specială și noi, prietenii ei, vrem să o felicităm și să-i urăm un sincer și călduros
La mulți ani, draga noastră Brumaru, Brumărița Elena. Sănătate, fericire și liniște sufletească îți dorim, dragă Brumăriță. Te pupăm și te îmbrățișăm. Mulțumesc!

0: frumos, Claudița Pupici! Loredana Fodoro, felicităm din tot sufletul pe Elena Brumărița, să fie tare fericită, să aibă o viață nemaipomenită, să aibă tot ce e mai bun. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de astăzi, în special pentru Jovi Giovanna! Zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor ce mă cunosc și ascultă Super FM! Cosminuța, o felicităm pe Giovanna și dorim fericire, să fie iubită și să aibă tot ce e mai bun. Pentru toți sărbătoriții la mulți ani, Meme, Hoșteanu, Alexandra, să fii iubită, să ai o viață nemaipomenită, la mulți ani, domnul Sergiu, împliniri pe toate planurile, la mulți ani, domnul Nedea Marin, doamna Etelca Bârlea, să aveți o viață nemaipomenită, doamna Maricica Huțanu, sănătate, prosperitate, Bianca, să ai o viață nemaipomenită, la mulți ani, Gabi Rotaru, pentru toți aniversații, la mulți ani cu fericire!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hârman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

super sărbătoriți, să vă fie viața nemaipomenită, să aveți împliniri pe toate planurile, tot, absolut tot ce vă propuneți să vă reușească. Un super viitor să aveți. Minunați, așa sunt super ascultătorii noștri, din nou ne-au fost alături activ, plin de energie pozitivă pe Facebook și pe WhatsApp. Vă trimit cu drag o dedicație super specială în semn de mulțumire, pentru că orice ar fi, sunteți aproape de Super FM. Să aveți cu toții o zi de marți grozavă, norocoasă și totul să vă meargă din plin. Bună, Claudița, zi de marți cu bucurie și în casa ta să fie. Vă doresc la fiecare zi cu spor și cu mult soare. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și pentru toată echipa ta cu felicitări. Pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și în special pentru Cristi, colegul meu care astăzi își aniversează ziua de naștere. Și cu această ocazie vreau să-i transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurii alături de cei dragi lui, împreună cu un sincer și călduros la mulți ani din partea tuturor colegelor și colegilor. La mulți ani binecuvântați, Cristi! Vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici și doamna Margareta a venit și cu tort și cu flori, șampanie de ziua ta, un gând bun, o urare din toată inima, Cristi. Sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare la mulți ani. Domnul Cristi și noi, echipa Super FM, vă felicităm, vă dorim o viață nemaipomenită, să aveți satisfacții, să fiți apreciat și, iată, la serviciu, să contați foarte mult pentru coleguți, pentru că ei s-au luptat ca să ajungă dedicația la dumneavoastră la mulți ani, domnul Cristi. Urări de bine pentru doamna Margareta, pentru tot colectivul, spor la treabă. Te salut, dulceață! Ce mai face, făt frumos, tot cu gândul la Ileana Cosânzeana, sunt convinsă că așa e. Bună, Claudița, poftă bună la cafea pe ultima 100 de metri. Doresc să-ți mulțumesc și eu pentru cheful de viață și buna dispoziție oferită în această superbă zi. Foarte frumoasă melodia ea, Mustafa, te duce cu gândul doar la vacanță. Prin intermediul tău doresc o zi minunată, cu sănătate și spor în toate la toată lumea. Transmit o salutare colegului Mario din Hamburg, văruț lui Ionuț din Franța, vecinului Nicușoară și, bineînțeles, lui Gigi Petcu din Burgos, din Spania, cu mențiunea la mulți ani pentru ziua de naștere a prințesei familiei Petcu. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru timpul acordat. Gânduri bune din Germania, de la Gabriel. Gabriel, o zi voioasă pentru tine, pentru toți cei menționați de tine, iar pentru fica domnului Gigi Petcu, pentru sărbătorită, pentru Sabrina, la mulți ani cu fericire. Să aveți, domnul Gabriel Moldoveanu, o zi excelentă și spor la toate acolo, departe unde vă aflați. Foarte frumoasă a fost emisiunea, îți doresc o zi frumoasă în continuare, dulce Claudița, salutare de la București, să ai grijă de tine, Ionuț, totul să-ți meargă din plin. Doamna Elena Macovei, o zi nemaipomenită. Dacă eu deja sunt frumoasă, minunată, harnică, inteligentă, delicată, extraordinară, ar fi culmea să mai fiu și slabă. Mari Ivan, cu zâmbetele ei, oamenii care te bârfesc pe la spate nu întotdeauna sunt dușmani, sunt doar suflete triste care nu sunt mulțumite de propriul drum. Probabil că da, o zi cu multe zâmbete. Mulțumesc, Mari Ivan, să zâmbești, să vii cu arsenal pregătit și mâine, ca să ne aduci energie pozitivă. Mulțumim pentru tot. Te pup, draga mea frumoasă. Bun venit alături de noi, ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim. Așa e, doamna Marta Mitrofan. Să aveți o super zi excelentă. Până, Claudița, o zi frumoasă ție și tuturor ascultătorilor de Super FM, în special colegilor din trafic. Conduceți cu prudență maximă. Domnul Daniel Solomon, drumuri bune, norocoase, aveți grijă de dumneavoastră.
O inimioară formată din petale de trandafir am primit de la doamna Liliana Maria Crețescu. Vă pup, vă îmbrățișez, o perioadă superbă să aveți, o cafea și o zi minunată, Claudița, mulțumesc pentru cheful de viață. Doamna Filareta Ungureanu, să fiți cu zâmbetul pe buze, să aveți parte de împliniri multe. Servus, draga mea, Claudița, îți doresc o zi de marți frumoasă și cu ceasuri norocoase alături de familia ta frumoasă și de fanii, ascultătorii fideli de Super FM Brașov, cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici. Dana Avram, totul să-ți meargă din plin. Mulțumesc pentru aceste mesaje care mie mi-aduc energie pozitivă. Chiar marți asta să-ți fie super, super! Servus, draga mea, o zi superbă tuturor și sărbătoriților la mulți ani sănătoși pentru familia mea, sănătate și fericire pentru tine, Claudița, emisie ușoară, o zi superbă, pupici de la Etelca și Ianoș, le trimit urările mele de bine, ziua asta să fie veselă, reușită. Loredana Fădor, încă o dată din tot sufletul la mulți ani pentru brumărița Elena. Îi dorim și noi, echipa Super FM, fericire și împliniri și vrem să știe că prietenii ei o felicită și doresc tot ce poate fi mai bun, sănătate, fericire, liniște sufletească, urări de bine. Bună ziua, Claudița, tuturor ascultătorilor Super FM de la domnul Virgil Șerban, o zi extraordinară. Domnul Tarciziu Mihăiță, o zi deosebită să aveți cu energie pozitivă, domnul Tarciziu, i-a felicitat pe Super. Super sărbătoriți, le urăm încă o dată din tot sufletul, la mulți ani plin de fericire și pentru Gabi Rotaru, la mulți ani, Gabi, îți mulțumesc din suflet pentru surpriză, pentru melodia pe care mi-ai dăruit-o exact de ziua ta, melodia cu chef de viață pentru rubrica sărbătoriților. Gabi, întotdeauna să cânti, să ne încânti și viața să-ți fie frumoasă, la mulți ani plin de faimă. Extrem de repede a trecut timpul rezervat întâlnirii noastre de astăzi, mă aflu deja în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun, însă vă las pe mâini sigure pentru că vă va fi în continuare gazdă, pregătit așa cum știe doar el, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o după-amiază de marți plăcută, ușoară, veselă și cu chef de viață. Pupici, aveți grijă de voi!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Viața după 18 ani nu va fi liniștită. Va avea sunet, ritm, atmosferă, atitudine și muzică bună. Super FM va fi în continuare parte din viața ta. Dacă nu faci lucruri nebunești când ești tânăr, nu vei avea de ce să zâmbești la bătrânețe. Super FM a ajuns la majorat. Super FM aduce ritm, voie bună, muzică și energie pozitivă în viața ta. Povestea continuă.
1: Super FM, ora 14 și 27 de minute, Adigrecu sunt, îți spun bun găsit în această după-amiază frumoasă de marți, 16 iunie. Chiar dacă se spune că e o zi cu 3 ceasuri rele, așa spun cei mai superstițioși, eu zic că astăzi este o zi deosebită de vară, una dintre primele pe care le simțim cu adevărat ca și calendaristice, ca și anotimp. Adigrecu sunt împreună cu tine pentru următoarele ore, te invit să petrecem împreună și să ne bucurăm de această zi deosebită. Te iubesc la nebunie, piesa următoare cu Nicolae și Nicole Taguță.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Vreme frumoasă și perfectă astăzi, cu cer predominant însorit, o maximă de aproximativ 23-24 de grade Celsius. La noapte cer noros și o minimă de 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 14 și 42 de minute. Du-te nor și vino soare, o piesă cu Ștefan Bărbătei, piesă despre ciobănie, transhumanță și meseria asta frumoasă a românilor care e practicată din moși strămoși. Parcă nicăieri meseria de păstor nu pare mai frumoasă și mai, cum să spun, deosebită, așa cum pare pe plaiurile României. Până la urmă, păstorii au fost și vor fi în continuare în multe alte zone ale țării, ale lumii. Dar, cum spuneam, zona României, probabil sunt eu subiectiv pentru că sunt român, zona României cu turme pe dealuri și pe munți pare cea mai frumoasă imagine comparativ cu, nu știu, hai să spunem, turmele pe care le vezi prin Turcia sau prin zonele arabe. Nu par atât de acolo, zonele acelea nisipoase și galbene de la atâta soare, parcă nu au același farmec cum au meleagurile noastre verzi cu zonele frumoase pe care se practică transhumanța. Bun, la Super FM o ascultăm pe Andreea Lazia, urmează imediat și Georgiana Lobonț.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: Super FM, ora 14 și 48 de minute. Pentru cei care iubesc tradițiile și portul popular, avem vești bune, și anume Târgul de Sânziene, care va fi organizat în această lună, în perioada 24-26 iunie, un târg tradițional de Sânziene, un eveniment dedicat meșteșugurilor autentice românești și totodată se celebrează Ziua Universală a Iei. Un articol vestimentar care a prins, am putea spune, nu numai la noi în țară, ci și în multe alte zone ale lumii, datorită acelei frumuseți specifice a portului tradițional și totodată cât de frumoase sunt și româncele când poartă ea. Mai multe informații cu siguranță o să avem în perioada următoare, că mai este până în 24 iunie când va începe acest eveniment, doar să știi și tu că în Piața Sfatului se va desfășura tradiționalul târg de Sânziene. La Super FM pe final de oră rămânem cu Carmen de la Salcioa și Liviu Mititelu. Eu sunt Adi Grecu, ne reauzim ora următoare.
2: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

Te iubesc foarte mult, aș putea spune că asta este declarația pe care o vor face cei mici vacanței care bate la ușă deja în această săptămână. Se mai duc copiii la școală, așa, probabil pentru premierie, pentru diferite activități de relaxare, pentru că mediile în mare parte 100% cau s-am încheiat din punct de vedere al vacanței. Pentru mulți vacanța nu vine, pentru că vin examenele pentru cei care sunt în pragul lor, pentru ceilalți într-adevăr vine o perioadă de relaxare care începe oficial pe data de 20 iunie, sâmbătă, când se dă și startul vacanței de vară în Piața Star, acolo unde părinți, copii, bunici sunt așteptați la un eveniment cu acces gratuit la pictură pe față, atelier de modelaj în lut, pictură,

0: realizare de figurine din plastilină și multe alte activități interesante pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Așadar, pe platoul pieței Star, sâmbătă 20 iunie, copiii care vor să ia startul, așa cum se spune, pentru această vacanță care vine, cum spuneam noi când eram mici, nu? A venit vacanța cu trenul din Franța. Bun, ăsta e drumul vieții mele, Adrian Minune și Starea Izbașa urmează în continuare.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM, ora 15:26. Nu știu dacă te-ai uitat un pic pe la campionatul mondial, pentru că orele sunt destul de, hai să spunem așa, aiurite, între ghilimele. Sunt meciuri care încep și la ora 7 seara, la 10, la 1, la 4, la 5, la 7 dimineață și tot așa lista poate continua. În orice caz, ce mi-a tras mie atenția este că ne uităm la un campionat mondial destul de controversat și asta din punct de vedere al prețurilor pe care le au cei de acolo. Sunt vehiculate tot felul de cifre amețitoare, o bere care ajunge undeva la 30 de dolari, biletele care s-au plătit pentru ele până și peste 4.000 de dolari pentru singur meci. Nu vorbim de meciuri care duc de la sferturi sau semifinale, nu, vorbim de meciuri care sunt în grupe. Deci interesul este unul foarte mare în Statele Unite, Canada și Mexic pentru acest campionat. Până la urmă, vorba unui microbist din Statele Unite, este jaf la drumul mare, dar merită. Acum ce să spun, probabil că este o experiență în viață să iei parte la un campionat mondial. Mai mult decât atât, nu pot să-mi imaginez de ce ar da cineva atât de mulți bani pentru câteva meciuri. Aglomerația care este la ea acasă, bineînțeles, când vine vorba despre astfel de situații, dar probabil, cum să spun, starea pe care o ai și senzațiile pe care le trăiești la un astfel de campionat mondial probabil sunt unice. N-am ajuns încă la un astfel de turneu, probabil, cine știe, ce ne mai rezervă viitorul pentru noi ceilalți care n-am avut parte de un astfel de turneu. La Super FM am încăruțit tot strângând averi, Gabi Pârnău, după care urmează grupajul informativ.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM.
1: Vreme plăcută și frumoasă la Brașov astăzi, cu o maximă de aproximativ 23-24 de grade Celsius la noapte, cer parțial noros și o minimă de 11 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Când am o zi grea, 15 și 44 de minute cu Ana Radu la Super FM, păi na, se mai întâmplă că fiecare are momente în viață când spune la final de zi am avut o zi grea, te rog, lasă-mă să mă refac, să mă reculeg, să-mi revin și așa mai departe. Zilele sunt așa cum sunt, le luăm ca atare și ne bucurăm de ele, nu? Până la urmă, fiecare zi are farmecul ei, spun oamenii mai învățați, că până la urmă de aia sunt zilele. Unele mai bune, altele mai rele, cum mai cântă și oamenii de aici de la radio. Formația Pandora din Brașov urmează imediat după o scurtă pauză aici pe 93.8.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Mai avem încă o melodie frumoasă pentru toată lumea, intitulată Ordin de la Împărăție, bă! Una, două, trei și...

0: Îți spuneam puțin mai devreme despre faptul că această săptămână este ultima din școală. Se termină un an 2025-2026 școlar. Sper că pentru toată lumea se termină bine. Iată că suntem la jumătatea primei luni de vară. Suntem în data de 16 iunie, am trecut de jumătate de data de 15. Am ajuns și la solstițiul de vară, ceea ce înseamnă că avem parte de cea mai lungă perioadă a verii astăzi, da? Pentru că începând de astăzi, solstițiul de vară ne spune că vom ajunge din acest moment ca zilele să înceapă să scadă și nopțile să crească. Bineînțeles că acest lucru îl vom vedea mai exact abia prin august, septembrie, chiar octombrie, vom vedea acest lucru. Deocamdată zilele vor începe să scadă foarte ușor și nopțile la fel, să crească fără să ne dăm seama, dar asta înseamnă solstițiul de vară. Este momentul în care ne dăm seama că timpul trece. Știi vorba aia că a trecut ca vara, adică foarte repede, parcă ieri a fost 1 iunie și iată că suntem deja trecuți de jumătatea lunii. Ne pregătim ușor, ușor, cum spuneam, să intrăm în vacanță, să intre copiii în vacanță și părinții odată cu ei, iar după aceea, bineînțeles că probabil foarte multă lume se pregătește de concedii, la munte, la mare, la țară, fiecare unde se simte bine, sau acasă, că e bine și acasă. Important e să te simți bine. E mult, e greu, ne cântă Johnny Romano imediat după publicitate.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407

0: 0407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Uite așa râd fetele de Ionel Ionelule și alți băieți care sunt în situația lui Ionel. Bună, bucură-te de această zi plăcută și frumoasă, pentru că Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi și vijelii care intră în vigoare de mâine și este valabil până joi seară spre vineri dimineață. Potrivit specialiștilor, noi nu suntem în acest cod galben de ploi și de vijelii, sunt mai mult județele din partea de nord a țării. Brașovul văd că este chiar la limită cu codul galben, noi suntem verzi total și din acest punct de vedere, încă o dată îți repet, bucură-te de această zi plăcută și frumoasă, pentru că în alte zone ale țării, începând de mâine, se va strica vremea. Să sperăm că nu ajunge și pe la noi. Te iubesc la nebunie, Costi Ioniță și Florin Salam, după care urmează și Angela Rusu. Geaba sunt copil sărac.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi. Asculți și mâine. Super FM. Pe placul tău.

0: ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Zănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează

0: O fată hoinară cu Lucian Sereș la Super FM. Păi hai să nu mai fim hoinari, să mergem la casele noastre, unde ne așteaptă cei dragi. Sper că toată lumea este în regulă după aproape o zi întreagă de muncă. Pentru cei care încă mai sunt pe metereze, le doresc o zi deosebită, plăcută și ușoară. Îi salut pe toți cei care au fost alături de mine în această după-amiază, pe domnul Tamaș, care ne scrie mereu. Adi Grecu sunt, o după-amiază perfectă îți doresc în continuare cu muzica de la Super FM și îți dau întâlnire și mâine, să ne reauzim la mijloc de săptămână. Toate cele bune!
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: litri de poveste la Wow Auto Rulate Brașov. Găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni, fertilizante pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 06 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM! Un radio pe gustul tău!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Ești pe 93 cu 8 FM. E super! This is Super FM. Un radio pe gustul tău.

2 milioane de la Nașicu Mare. Mulțumim frumos și pentru toți invitații, bineînțeles. Și pentru Generica și Mireasa, tată. Hai, vă rugăm frumos aplauze pentru Generica, pentru Mireasa, pentru Nașu și Nașa. Haideți, forță, tată. Hai, refren.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov, restaurant Cetate Hărman. Oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Fabrica de hituri Cobra Lucian vine cu un nou hit pentru voi. Ești prima rază.

Mai avem încă o melodie frumoasă pentru toată lumea, intitulată Ordin de la Împărăție, băi!

Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.